0: небето като светкавица.
1: Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В оня час се зарадва духом Иисус и рече: прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
2: Свещеното писание на Новия Завет.
3: При някои хора животът започва като тихо търсене на Бога, но завършва като свидетелство за цялата църква. Такъв бил преподобният Теофил, човек, който още от младостта си избрал пътя на духовния подвиг и остана уверен на Христос, дори когато трябвало да понесе жестоки страдания заради почитането на светите икони.
4: Преподобен Теофил изповедник.
3: Блаженият Теофил се родил от благочестиви родители близо до българския град Тивериопол, който се отъждествява с днешната Струмица в Северна Македония. Още като дете той бил просветен със свето кръщение, а когато родителите му го довели при преподобния отец Стефан, той получил неговата благословия. От този момент момчето започнало да преуспява в изучаването на божествените книги, а животът му се отличавал със кротост и добронравие. Когато навършил 13 години, Теофил отново отишъл при свети Стефан. Старецът го попитал: защо, чедо, си дошъл при мене? А момчето отговорило: ти ме извика, честни отче, и аз като оставих родителите си, дойдох при тебе. Преподобният се удивил, защото знаел, че никога не е бил излизал от килията си и още повече, никога не бил викал момчето. Тогава Теофил му разказал за чудно явяване, което преживял. Когато бях в моя град, ти, отче, се яви пред мене и като ме погледна ми каза: Теофиле, ти се отвърна от Господа, който казва да вземе кръста си и да ме последва. Тези думи поразиха сърцето ми и аз тръгнах след тебе до самите врати на манастира. А когато стигнахме до тук, ти стана невидим за мене, а аз намерих вратите заключени. А сега, свети отче, не отвръщай лицето си от мене, който желая да се спася. Като благодарил на Бога за това чудесно призоваване, свети Стефан приел юношата при себе си и го научил на страх Божий, монашески живот, служение и постнически подвизи. След 3 години Теофил бил постриган за монах и скоро станал пример за всички свои братя с добродетелите си. Неговите родители дълго време не знаели къде се намира техният син и го търсили със скръб. Когато разбрали, че той живее в манастир, дошли при него със сълзи и го молили да го видят. Като го срещнали облечен в монашеско одеяние, вместо радост почувствали още по-голяма болка от раздялата. След като прекарали време в обителта и видели живота на монасите обаче, те решили със свои средства да построят друг манастир, в който да се подвизава и техният син. След молитва и Божие откровение, Теофил бил изпратен с благословение при тях и скоро бил основан нов манастир, в който той просиял със своите добродетели. По-късно настъпило тежко изпитание за църквата. Започнало гонение срещу почитанието на светите икони. Цар Лъв III преследвал онези, които се покланили пред светите образи, а преподобният Теофил смело защитавал истината и учил хората да почитат иконите и изобразените върху тях светини. Заради това царят изпратил войници да го заловят. Когато го довели пред него, му заповядал да се отрече от почитанието на иконите. Но светецът останал непоколебим. Той бил жестоко убит, пороган и развеждан из града като престъпник. По време на мъченията към него се присъединил и войникът Лонгин, който също изобличил мъчителя и защитил почитанието на светите икони. След това преподобният Теофил отново бил изправен пред царя. Той смело защитил вярата си, но бил подложен на още по-тежки страдания. Един от царските сановници, като видял неговото търпение, го взел в дома си и го попитал: кой от нас е безумен? Ти ли, който единствен се кланиш на иконите, или всички ние, които не им се кланяме? Светият отговорил: виждам, княже, че ти познаваш писанието. Нека да побеседваме за него. Тогава Теофил му обяснил от свещеното писание, че още в Стария Завет Бог е дал примери за свети изображения, като медната змия, издигната от Моисей, и златните херовими над ковчега на Завета. Той му напомнил и за образа на Спасителя, отпечатан върху кърпата на Авгар Едески. Думите на преподобния убедили сановника и той признал –

Нашата вяра с любов, разбиране и смело да свидетелстваме пред света. На днешния ден Православната църква почита и паметта на светите 26 зографски мъченици. Тяхната история ви разказахме миналата година на този ден. А ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлистата «Православен календар» на нашия YouTube канал. Бог да помага и укрепва!

0: Покаян канон. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе! Царю небесни, утешителю, дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. През Света Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни, владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцери нашите немощи заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христа, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по великата си милост и по многото си щедрост изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие, очисти ме от моя грях, защото беззаконието си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме си соп и ще бъда чист. Умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите ми от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакони. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и извластния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Йерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правда, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, славан Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Сега аз, грешния и претоварения, пристъпвам към Тебе, моя Владика и Бог. Не смея да погледна към небето, но само се моля и викам. Господи, дай ми ум, за да оплаквам горчиво делата си. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Изповядвам Ти, Спасителю, всички грехове, които сторих, и раните на душата и тялото ми, които вътрешни убийствени помисли ми причиниха. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Спасителю, като Бог прости всичките ми волни и неволни, явни и скрити, съзнателни и несъзнателни грехове, очисти ги и ме спаси. Пресветая Богородице, спаси нас. Пречиста Божия Майко, погледни на мене грешния, избави ме от примките на дявола и ме оправи в пътя на покаянието, за да оплаквам горчиво делата си. Като гледам морето на живота да се вълнува от бурите на изкушенията, аз прибягвам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: много милостиви Боже, избави душата ми от гибел. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Към Тебе прибягвам, Исусе, съгреших Ти, очисти ме. Вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми сълзи на умиление. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Обърни внимание върху мене, Боже, Спасителю мой, с милостив поглед и приеми моята гореща изповед. Пресветая Богородице, спаси нас. Ето, Богородице, Твоят син ни получава на добро, а аз грешния всякога бягам от доброто. Но Ти като милостива, помилвай ме, за да се покая от моите зли дела. О, горко на мене грешния, повече от всички човеци съм за окайване. Няма у мене покаяние, но дай ми, Господи, сълзи, за да оплача горчиво делата си. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Не ми затваряй в ония час Твоята врата, Господи, Господи, но отвори я за мене, който Ти се кая. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Човеколюбиви Боже, който искаш всички да се спасят, Ти ме повикай като благ, приеми ме каещия се. Пресветая Богородице, спаси нас. Свързан сега с много вериги от грехове и задържан от зли страсти и нещастия, прибягвам към Тебе, мое спасение, и викам: помогни ми, Дево, Майко Божия. Не се гноси от мене, Спасителю, не отвръщай лицето си от мене, вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми прошка на грехопаденията. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Изповядвам се пред Тебе, Спасителю. Съгреших Ти, но разреши и прости ме като милосърден. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Ти си пресладкият Иисус, Ти си моят Създател. С Тебе, Спасителю, ще се оправдая. Пресветая Богородице, спаси нас. Пресвета Богородице, помилвай мене грешния, укрепи ме в добродетелта и запази ме да не би безвременна смърт да ме грабне, неприготвен, и ме изведи, Дево, до Божието царство. Съгреших, Господи, съгреших Ти. Очисти ме, защото няма друг между човеците, който да е съгрешил колкото мене и когото да не надминах по грехове. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Господи, викам Ти, помилвай ме, помилвай, когато дойдеш с Твоите ангели, за да въздадеш на всички заслуженото според делата им. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Правосъдни и човеколюбиви Боже, не презирай Твоите дела и не оставяй създанието си, макар и сам едничък аз да съгреших повече от всеки човек, но като Господ на всичко Ти имаш власт да прощаваш греховете. Пресветая Богородице, спаси нас. Дивна и бърза помощница на всички човеци, Божия Майко, помогни на мене недостойния, защото моята грешна душа иска това. Блудно преминах живота си на земята и предадох душата си на тъмнината, но сега, моля Те, милостиви Владико, освободи ме от това робство под врага и ми дай разум да изпълнявам Твоята воля. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Малко е времето на живота ми и е пълно със страдания и злини, но в покаяние ме приеми и в разум ме повикай, за да не бъда притежание нито храна на чуждия Спасителю, и сам Ти ми бъди милосърден. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Правосъдни Спасителю, помилвай ме и ме избави от огъня и от страхотиите, които справедливо ще ми бъдат отсъдени. Облегчи ме преди свършека чрез добродетел и покаяние. Пресветая Богородице, спаси нас. Богородице Дево, запази ме от видимо и невидимо зло. Приеми, Света Пречиста, моите молитви и ги принеси на Твоя Син, за да ми даде ум да изпълнявам Неговата воля. Спасителю, помилвай ме грешния, издигни ума ми към обръщане, приеми ме каещия се, смили се над мене, който Ти викам, съгреших Ти, спаси ме, беззаконствах, помилвай ме. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Пожели, пожели, Господи, Твоето създание. Съгреших, прости ме, защото по природа само Ти единствен си чист и никой друг освен Тебе не е лишен от нечистота. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Владико, Владико Христе, зная Те, че си тихо пристанище, побързай да ме избавиш от безкрайните дълбочини на греха и отчаянието. Пресветая Богородице, спаси нас. Пречиста Богородице, приеми моята недостойна молитва и ме запази от безвременна смърт. Дай ми и преди свършека покаяние. Сега към вас прибягвам, ангели, архангели и всички небесни сили, които стоите пред Божия престол, молете се на Твореца да избави душата ми от вечни мъки. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Сега вдигам ръце към вас, свети апостоли, мъченици, светители, преподобни праведници и всички светии, които се молите на Господа за целия свят. Молете го да ме помилва в смъртния ми час. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Тайните на сърцето си изповядах пред Тебе, моя съдия. Виж смирението ми, виж и скръпта ми, обърни ми внимание и сам ме помилвай като добросърдечен, Боже на нашите отци. Пресветая Богородице, спаси нас. Божия майко, помогни ми, аз се надявам на Тебе. Помоли Твоя син да постави мене недостойния от дясната си страна, когато седне да съди живите и мъртвите. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Владико, Христе Божи, който с Твоите страдания изцери страстите ми и с Твоите рани излекува раните ми, издигни към Тебе моя ум, който е обърнат към земята, и ме издигни от гибелната пропаст. Защото нямам покаяние, нямам умиление, нямам и утешителни сълзи, които издигат чедата към тяхното наследство. Помрачих ума си в житейски страсти и не мога да гледам към Тебе. Но, Владико Господи, Иисусе Христе, съкровище на благата, дарувай ми всецяло покаяние и трудолюбиво сърце, за да Те търся и намеря. Дарувай ми Твоята благодат и обнови в мене чертите на Твоя образ. Аз Те оставих, Ти не ме остави. Излез и ме потърси, изведи ме на Твоето пасище, причисли ме към овците на Твоето избрано стадо и ме отхрани с Твоите божествени таинства. Заради молитвите на Твоята пречиста майка и на всички Твои свети. Амин. Всеблаги Господи, Спасителю наш, Ти, който просвети със сиянието на Твоето идване, краищата на света и ни повика в Твоята света църква с обещание, че ще наследим нетленни и вечни блага. Милостиво погледни към мене, Твоя недостоен раб, и не си спомняй моите беззакония, но по Твоето безмерно милосърдие прости ми всички мои прегрешения. Защото макар и да престъпвам Твоята свята воля, не се отричам от Тебе, нашия Бог и Спасител. Пред Тебе едничкия съгрешавам, но и само на Тебе едничкия служа. Само в Тебе вярвам, към Тебе едничкия прибягвам и само Твой раб искам да бъда. Спомни слабостта на нашата природа и обхваналите ни отвсякъде изкушения на врага, светски прелести и съблазни, поради които без Тебе, както си рекал, ние не можем да правим нищо. И така, сам Ти ме очисти и ме спаси, сам Ти просвети ума ми, за да вярвам непоколебимо в Тебе, едничкия наш Спасител и Избавител. Сам Ти повдигни сърцето ми, за да те обичам всецяло, еднички Боже и Творче наш. Сам Ти управи стъпките ми, за да ходя безпрепятствено в светлината на Твоите заповеди. О Господи, Спасителю наш, яви ми Твоята голяма и щедра милост. Направи да поживея в святост и правда през всички дни на моя живот и така да бъда достоен при второто славно Твое пришествие, да чуя от Тебе милостивата покана в Царството Небесно, което сподоби мене Твоя раб, да получа и в наслада от Неговите неизказани хубости да славя Тебе с Твоя безначален Отец и вечния Божествен Дух во веки веков. Амин. По молитвите на нашите свети отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Покаян канон.
1: Православно радио. Епархийски глас.

вся, поющих и предстоящих.

0: Това е епархийски глас.
1: Акатист на пресладкия Иисус. Поборниче, воеводо и Господи, победителю на ада, като се избавих от вечната смърт, аз, Твоето създание и Твоят раб, принасям Ти похвални песни. Но понеже имаш неизказано милосърдие, освободи от всякакви беди мене, който зова. Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Творче на ангелите и Господи на силите, отвори недоумяващия мой ум и езика ми за похвала на Твоето пречисто име, както някога отвори слуха и езика на глухия и гъгнивия, който зовеше така. Иисусе, пречудни удивление за ангелите, Иисусе, всесилни избавление за прародителите, Иисусе, пресладки величание на патриарсите, Иисусе, преславни опора на царете, Иисусе, прелюбими изпълнение на пророчествата, Иисусе, предивни крепост за мъчениците, Иисусе, притихи радост за монасите, Иисусе, премилостиви наслада за презвитерите, Иисусе, премилосърдни въздържание на постниците, Иисусе, пресладки веселие за преподобните, Иисусе, пречестни целомъдрие на девствениците, Иисусе, предвечни спасение на грешниците, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като видя вдовицата, която горко плачеше, Ти, Господи, се смили над нея и възкръси сина й, носен за погребение. Така и над мене човеколюбче се смили и възкреси моето умъртвено от грехове душа, която зове. Алилуя! Като искаше да разбере недостъпното за разума, Филип казваше: Господи, покажи ни отца. А Ти му отвърна: толкова време си с мене и не познали, че отец е в мене и аз съм в отца. Затова непостижими със страх Ти зова. Иисусе, Боже предвечни, Иисусе, царю пресилни, Иисусе, владико дълготърпеливи, Иисусе, спасителю премилостиви, Иисусе, пазителю мой преблаги, Иисусе, очисти греховете ми, Иисусе, отними беззаконията ми, Иисусе, прости моите неправди, Иисусе, надежда моя, не ме изоставяй, Иисусе, помощниче мой, не ме отхвърляй, Иисусе, създателю мой, не ме забравяй, Иисусе, пастирю мой, не ме погубвай, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Иисусе, който от небето облече със сила апостолите, които седяха в Йерусалим, облечи със топлотата на Светия Твой Дух и мене, оголени от всяко добро дело, и дай ми с любов да Ти пея. Алилуя! Като имаш богатство на милосърдие, Ти, Иисусе, повика митарите, грешниците и неверниците. Не отхвърляй сега и мене подобния на тях, но приеми като многоценно миро тая песен. Иисусе, сила непобедима. Иисусе, милост безкрайна. Иисусе, пресветла красота. Иисусе, любов неизказана. Иисусе, Сине на живия Бог. Иисусе, помилуй мене грешния. Иисусе, чуй мене заченят я в беззакония. Иисусе, очисти мене родения в грехове. Иисусе, научи мене негодния. Иисусе, освети мене тъмния. Иисусе, очисти мене скверния. Иисусе, издигни мене разпътния. Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, Петър потъваше. Но като видя Иисусе, че Ти, който си в плът, ходиш по водата, познава в тебе истинския Бог и като хвана спасителната ти ръка рече: Алилуя! Слепият, като чу, че ти, Господи, минаваш по пътя, викаше: Иисусе, сине Давидов, помилуй ме! А ти, като го повика, му отвори очите: Просвети с твоята милост духовните очи и на мене, който ти викам и казвам: Иисусе, създателю на небесния свят, Иисусе, изкупителю на земния свят, Иисусе, изтребителю на преизподнята, Иисусе, украсителю на всички твари, Иисусе, утешителю на моята душа, Иисусе, просветителю на моя ум, Иисусе, веселие на моето сърце, Иисусе, здраве на моето тяло, Иисусе, спасителю мой, спаси ме, Иисусе, моя светлина, просвети ме, Иисусе, избави ме от всякаква мъка, Иисусе, спаси мене недостойния, Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. Както някога Иисусе ни изкупи от клетвата на закона с пролятата Твоя божествена кръв, така сега изтръгни ни от мрежата, чрез която змията с плътски страсти, блудни навеи и страшно униние препъна нас, които ти викаме: Алилуя! Еврейските деца, като видяха в човешки образ оногова, който с ръката си създаде човека, и като познаха в него владиката, побързаха с клонки да го приветстват, като пееха: Осанна! А ние ти принасиме песен, като казваме: Иисусе, Боже истинни! Иисусе, Сине Давидов! Иисусе, Царю преславни! Иисусе, Агнец непорочен! Иисусе, Пастирю предивни! Иисусе, Пазителю в девството ми! Иисусе, Хранителю в младините ми! Иисусе, Похвало в старостта ми! Иисусе, Надеждо при смъртта ми! Иисусе, Животе подир смъртта ми! Иисусе, Утеха моя на Твоя съд! Иисусе, Мое желание, не ме посрами и тогава! Иисусе, Сине Божи, помилуй ме! Като изпълни Иисусе възвестеното от богоносните проповедници, яви се на земята и ти, невместимият, живя с човеците и взе болките ни върху себе си. Поради това ние, които се изцерихме чрез Твоите рани, се научихме да пеем Алилуя! Изгряза вселената просветлението на Твоята истина и пропъда на бебесовската измама, тъй като идолите, Спасителю наш, не изтърпяха Твоята сила и паднаха, а ние, които получихме спасение, ти викаме: Иисусе, истина, която прогонваш измамата! Иисусе, светлина от всички светлини най-силна! Иисусе, Царю, който превъзмогваш силата на всички! Иисусе, Боже, който всякога си милостив! Иисусе, хляб на живота, насети мене гладния! Иисусе, извор на познанието, напои мене жадния! Иисусе, одежда на веселието, обличи мене тленния! Иисусе, покров на радостта, покри мене недостойния! Иисусе, който даваш на просещите, дай ми плач за греховете ми! Иисусе, когато търсещите намират, намери моята душа! Иисусе, който отваряш на хлопащите, отвори окаяното ми сърце! Иисусе, изкупителю на грешниците, изличи беззаконията ми! Иисусе, Сине Божи, помилуй ме! Като пожела да откриеш от векове скритата тайна, като овца бе заведен на клане и Исусе, и като агне безгласно пред стрижещия, като Бог ти възкръсна от мъртвите, възнесе се със слава на небесата, като въздигна със себе си и нас, които зовем. Алилуя! Явилият се Творец ни показа дивно творение, без семено от Дева се въплоти, от гроба възкръсна, без да повреди печата и при апостолите през затворни врата влезе с плът. Затова като се учудваме да възпеем, Иисусе, слово необхватно, Иисусе, слово необозримо, Иисусе, сила непостижима, Иисусе, мъдрост недостъпна, Иисусе, божество неописуемо, Иисусе, господство неизмеримо, Иисусе, царство непобедимо, Иисусе, владичество безкрайно, Иисусе, крепост най-висока, Иисусе, власт вечна, Иисусе, творче мой, съжали ме, Иисусе, спасителю мой, спаси ме, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като видяхме дивно въплатилия се Бог, нека се отдалечим от суетния свят и издигнем ума си към Божественото. Зато и именно Бог слезе на земята, за да възведе на небесата нас, които му пеем. Алилуя! Неописуемият изцяло бе на земята, без въобще да отстъпи от небето. Когато доброволно заради нас пострада и със смъртта си нашата смърт умъртви и чрез възкресението дарува живот на тие, които пеят. Иисусе, сладост сърдечна, Иисусе, крепост телесна, Иисусе, светлост на душата, Иисусе, бистрота на ума, Иисусе, радост на съвестта, Иисусе, надежда твърда, Иисусе, памет предвечна, Иисусе, похвала висока, Иисусе, моя превисока слава, Иисусе, желание мое, не ме отхвърляй, Иисусе, пастирю мой, потърси ме, Иисусе, спасителю мой, спаси ме, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Цялото ангелско естество, Иисусе, непрестанно слави на небето Твоето пресвято име, като вика: свят, свят, свят, а ние грешните на земята с тленни устни зовем. Алилуя! Многоречовитите оратори ги виждаме като безгласни риби, що ме реч за Тебе, Иисусе, защото те не са в състояние да обяснят как Ти едновременно си и Бог, неизменен и човек съвършен. А ние, като се удивляваме на тайната с вяра, викаме: Иисусе, Боже предвечни, Иисусе, царю на царуващите, Иисусе, владетелю на владетелите, Иисусе, съдия на живите и мъртвите, Иисусе, надежда на обезнадеждените, Иисусе, утеха на плачещите, Иисусе, слава на бедните, Иисусе, не ме осъждай според делата ми, Иисусе, очисти ме според Твоята милост, Иисусе, прогони от мене унинието, Иисусе, просвети моите сърдечни мисли, Иисусе, дай ми да помня смъртта, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като поиска Ти, изток на изтоците, да спасиш света, дойде в тъмния запад на нашето естество и се смири до смърт. Заради това Твоето име е превъзнесено повече от всяко име и от всички небесни и земни колена чуваш. Алилуя! Царю предвечни, утешителю, Христе истинни, очисти ни от всякаква сквернота, както чисти 10 прокажени и изцерини, както изцери сребролюбивата душа на Митеря Захей, за да ти пеем в умиление и да зовем. Иисусе, съкровище нетленно, Иисусе, богатство неизтощимо, Иисусе, храна силна, Иисусе, питие неизчерпаемо, Иисусе, облекло на бедните, Иисусе, застъпник на вдовиците, Иисусе, защитник на сираците, Иисусе, помощник на отрудените, Иисусе, наставник на странниците, Иисусе, кормчия на плаващите, Иисусе, успокоител на обхванатите от буря, Иисусе, Боже, дигни мене падналия, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Пение всеумилно ти принасям аз, недостойният, и ти викам като хананейката. Иисусе, помилуй ме, защото имам не дъщеря, а плът, ужасно безнеща от страсти и опавана от ярост. Изцерение проси, като ти вика Алилуя. Павел, който преди те гонеше, като схвана силата на богоразумния глас, че си светло подавателен светилник за намиращите се в тъмата на незнанието, си уясни душевната бистрота. Така просвети тъмните душевни зеници на мене, който зова. Иисусе, царю мой прекрепки, Иисусе, Боже мой пресилни, Иисусе, Господи мой пребесмъртни, Иисусе, Създателю мой преславни, Иисусе, наставниче мой предобър, Иисусе, пастирю мой прещедри, Иисусе, владико мой премилостиви, Иисусе, спасителю мой премилосърдни, Иисусе, просвети моите чувства, потъмнени от страстите, Иисусе, изцери моето тяло, покрито с трупи от греховете, Иисусе, очисти ума ми от суетни помисли, Иисусе, запази сърцето ми от лукави похоти. Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. Дай ми благодат, Иисусе, който прощаваш всички дългове, и приеми мене, каещи се, както прие отрекли се от тебе Петър. Призови мене, униващия, както в древност призова гонещия те Павел, и чуй ме, като ти зова. Алилуя! Като възпяваме Твоето въплащаване, всички те хвалим и вярваме заедно с Тома, че си Господ Бог, който сидиш с Отца и ще съдиш живите и мъртвите. Тогава проче удостоймо отясно да стоя аз, който викам. Иисусе, царю предвечни, помилуй ме. Иисусе, цвете благоуханно, направи ме да благоухая. Иисусе, любима топлина, огрей ме. Иисусе, храме предвечни, покрий ме. Иисусе, одежда светла, украси ме. Иисусе, бисере скъп, осияй ме. Иисусе, драгоценни камъче, просвети ме. Иисусе, слънце на правдата, осветли ме. Иисусе, светлина на света, покри ме с блясък. Иисусе, избави ме от душевна и телесна болест. Иисусе, изтръгни ме от ръка вражеска. Иисусе, освободи ме от неугасимия огън и от другите вечни мъки. Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази Твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана и от бъдещата мъка избави всички, които ти пеят Алилуя. О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана и от бъдещата мъка избави всички, които ти пеят Алилуя. О, пресладки и всещедри Исусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана и от бъдещата мъка избави всички, които ти пеят Алилуя. Творче на ангелите и Господи на силите, отвори недоумяващия мой ум и езика ми за похвала на Твоето пречисто име, както някога отвори слуха и езика на глухия и гъгнивия, който зовеше така. И Исусе пречудни удивление за ангелите, и Исусе всесилни избавление за прародителите, и Исусе пресладки величание на патриарсите, и Исусе преславни опора на царете, и Исусе прелюбими изпълнение на пророчествата, и Исусе предивни крепост за мъчениците, и Исусе претихи радост за монасите, и Исусе премилостиви наслада за презвитерите, и Исусе премилосърдни въздържание на постниците, и Исусе пресладки веселие за преподобните, и Исусе пречестни целомъдри на девствениците, и Исусе предвечни спасение на грешниците, и Исусе Сине Божий, помилуй ме. Поборниче, Войводо и Господи, победителю на ада, като си избавих от вечната смърт, аз, Твоето създание и Твоят раб, принасям Ти похвални песни. Но понеже имаш неизказано ми усърдие, освободи от всякакви беди мене, който зова. И Исусе, Сине Божий, помилуй ме. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Владико Господи Исусе Христе, Боже наш, който поради Твоето неизказано човеколюбие в края на вековете се облече в плът от винаги Дева Мария. Аз, Твоят раб, Владико, славя спасителния за мене Твой промисъл. Възпявам Те, защото чрез Тебе познах Отца. Благославям Тебе, чрез когото Светия Дух дойде в света. Покланям се на Твоята пречиста майка по плът, която послужи за такава велика тайна. Възхвалявам Твоите ангели като певци и служители на Твоето величие. Обожавам предтечата Иоанн, който Те кръсти. Господи, почитай ми пророците, които Те предсказаха. Прославям Твоите свети апостоли. Тържествувам и Твоите мъченици и светителите славя. Покланям се на Твоите преподобни. Чествам и всички Твои праведници. Такъв и толкова голям и неизброим Божествен събор довеждам до Тебе, Всещедрия Бог. Аз, Твоят раб, и заради това моля за моите съгрешения прошка, която ми дарува и заради всички Твои светии, а особено заради Твоето свято милосърдие. Защото си благословен

0: Православно радио Епархийски глас. Утринни молитви.
1: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Боже, бъди милостив към мене грешния. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на пречистата Твоя майка и на всички светии, помилуй нас. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе! Царю небесни, утешителю, душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Пресвета Тройце, помилуй ни! Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Свети, посети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Станали от сън, падаме пред Тебе, благи, и Ти пеем силни ангелската песен. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. От леглото и сън ме дигна, Господи, просвети моя ум и сърце и отвори устните ми, за да Те възпявам, Света Троице. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. И сега и винаги и вовеки веков. Амин. Неочаквано ще дойде съдията и на всеки делата ще се открият, но със страх зовем в полунощ. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христа, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикни истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме с исоп и ще бъда чист. Умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение, въздигни стените Йерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение, тогава на Твоя олтар ще възложат телци. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ и Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светий и Дева Мария и стана човек. И бе распнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, съборна и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Станал от сън, благодаря ти, Света Троице, че поради твоята голяма благост и дълготърпение не се прогневи против мене ленивия и грешен, нито ме погуби с беззаконията ми, но както обикновено се показа човеколюбива и като лежах без надежда ме дигна, за да стана рано и прославя Твоето могъщество. И сега просвети духовните ми очи, отвори устата ми, за да се поучавам с Твоите слова, да разбирам Твоите заповеди и да върша Твоята воля и да Ти пея със сърдечна хвала и да възпявам Твоето всесвето име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Боже, очисти ме грешния, понеже никога не извърших добро пред Тебе, но ме избави от лукавия и да бъде в мене Твоята воля, та неосъдно да отворя недостойните си уста и да възхваля Твоето свято име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Станал от сън, принасям ти, Спасителю, полунощна песен и като падам пред Тебе, викам. Не ми давай да заспя в греховна смърт, но смили се над мене ти, който доброволно се разпъна и като лежа в леност, побързай да ме дигнеш и спасиш в бодрост и молитва. А след нощния сън, дай да изгрее за мене ден безгрешен, Христе Боже, и ме спаси. Като станах от сън, към Тебе прибягвам, Владико човеколюбче, и по Твоето милосърдие се подвизавам в Твоите дела. Моля Ти се, помагай ми през всяко време и във всяка работа и ме избави от всяко светско зло и дяволски подтик и ме спаси и въведи в Твоето вечно царство, защото Ти си моят Създател и Промислител и Подател на всяко добро. В Тебе е всичката ми надежда и на Тебе възнасям слава, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи, който по голямата си благост и велики щедрости даде на мене Твоя раб изтеклото време на тая нощ да премина без беда от каквото и да е вражеско зло. Сам Ти, Владико, Творче на всичко, удостой ме с Твоята истинска светлина, да с просветено сърце да върша Твоята воля, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи Вседържителю, Боже на силите и на всяка плът, който живееш в висините и гледаш на смирените, изпитваш сърца и утроби и ясно предознаваш човешките тайни, безначална и вечна светлино, в която няма изменение или сянка от промяна. Безсмъртни царю, приеми нашите моления, които, като се надяваме на Твоята милост, сега Ти принасяме от нечисти устни и ни прости прегрешенията, извършени от нас, с дело, слово, мисъл, съзнателно или несъзнателно, и ни очисти от всяка сквернота на плътта и духа. и дай ни с бодро сърце и трезва мисъл да преминем цялата нощ на сегашния живот, ние, които очакваме идването на светлия ден на единородния Твой Син Господ и Бог и наш Спасител Иисус Христос, когато съдията на всички ще дойде със слава, за да въздаде на всеки според делата, та да не отпаднем и бъдем лениви, но като бодърстваме и действаме, да се намерим готови да влезем в радостта и божествения чертог на Неговата слава, дето не престава гласът на тези, които празнуват, и е неизразима насладата на онези, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинската светлина, която просвещава и освещава всичко, и Тебе възпяват всички твари, вовеки веков. Амин. Тебе благославяме, Вишни Боже и Господи на милостта, който вършиш с нас велики и неизследими, славни и необикновени неща, които са безброй, като ни даваш сън за успокоение на нашата немощ и облегчаване умората на много утрудената ни плът. Благодарим Ти, че не ни погуби с нашите беззакония, но както обикновено прояви човеколюбие и въздигна нас, които лежим безнадежно, за да славословим Твоето могъщество. Затова молим Твоята безмерна благост. Просвети нашите духовни очи и събуди нашия ум от тежкия сън на леността. Отвори устата ни и ги изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да Те възпяваме и прославяме във всичко и от всички прославян Бог и безначален Отец, с единородния Твой Син и всесветия и животворящ Твой Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Възпявам Твоята милост, Владичице, и Те моля, просвети ума ми. Научи ме право да ходя по пътя на Христовите заповеди, укрепи ме да бодърствам в песен, която прогонва съня на унинието. С Твоите молби, Богоневесто, развържи мене свързания с веригите на грехопадението. Денем и нощем ме пази, като ме избавяш от враговете, които ме нападат. Ти, която роди животодателя Бога, оживи мене умъртвение от страстите. Ти, която роди незалязващата светлина, просвети ослепялата ми душа. О, дивна палато на Господа, направи ме дом на Божествения дух. Ти, която роди лекаря, изцери многолетните страсти на моята душа. Обхванат от вълните на житейската буря, насочи ме в пътя на покаянието. Избави ме от вечния огън, от злия червей и от ада. Не допускай да стана радост на бесовете, понеже съм провинен в много грехове. О, пренепорочна, обнови мене изхабения от безчувствени съгрешения. Умоли владиката на всичко да отстрани от мене всяка мъка. Удостой ме да получа небесно веселие с всички светии. Пресвета Дево, чуй гласа на Твоя непотребен раб. Давай ми, пречиста Богородице, поток сълзи, който да очиства нечистотата на душата ми. Непрестанно Ти принасям от сърце въздишки, бъди усърдна, Владичице. Приеми моята молитва и я принеси на милосърдния Бог. Ти, която си по-висша от ангелите, направи ме да бъда над светските неща. Светоносна небесна закрила, усени ме с духовна благодат. Ръце издигам и устни осквернени от нечистота отварям за похвала всенепорочна. Избави ме от душегубни беди, като усърдно молиш Христа, на когото подобава чест и поклонение, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Много милостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, който поради голяма любов слезе и се въплати, за да спасиш всички. Моля те, Спасителю, спаси ме по благодат. Защото ако ме спасиш поради делата, това не е благодат и дар, а най-вече дълг. Да, богат с щедрости и неизказан в милости. Който вярва в мене, си казал, о Христе мой, ще бъде жив и няма да види смърт вовеки. И тъй, ако вярата в Тебе спасява отчаяните, ето, аз вярвам, спаси ме, защото Ти си мой Бог и Създател. Нека вярата ми се вмени вместо дела, Боже мой, тъй като съвсем не ще намериш дела, които да ме оправдаят. но тая моя вяра да е достатъчна вместо всичко. Тя да ме защитава, тя да ме оправдава, тя да ме направи участник на Твоята вечна слава. И тъй, Слове, да не ме грабне сатаната и се похвали, като ме изтръгне от Твоята ръка и ограда. Но искам или не искам, Христе Спасителю, спаси ме, скоро побързай, загивам, защото Ти си мой Бог още от утробата на майка ми. Сподоби ме, Господи, да Те възлюбя сега, както някога обикнах самия грях, и пак да почна да Ти служа усърдно, без леност, както служих преди на лукавия сатана. Най-вече ще служа на Тебе, Господ и Бог мой и Иисус Христос, през всички дни на живота си, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Свети ангеле, който покровителстваш нещастната ми душа и окаяния ми живот, не изоставяй мене грешния, нито отстъпвай от мене заради невъздържанието ми. Не давай място на лукавия демон да ме завладее чрез насилване на това смъртно тяло. Укрепи бедстващата ми и слаба ръка и ме насочи към спасение. О, свети ангеле Божии, пазителю и покровителю на окаяната ми душа и тяло, прости ми всичко, с каквото те оскърбих през всички дни на моя живот. И ако нещо съгреших през изтеклата нощ, закрили ме през днешния ден и ме запази от всяко вражеско изкушение, та с никакъв грях да не огорча Бога. И моли се за мене на Господа да ме утвърди в любовта към Него и да ме направи достоен раб на Своята благост. Амин. Пресвета Владичице, моя Богородице, с Твоите свети и всесилни молби, изгони от мене Твоя смирен и окаян раб, унинието, забравата, неразумието, нехайството и всички лукави и хулни помисли от окаяното ми сърце и от помрачения ми ум. Угаси пламъка на страстите ми, понеже съм беден и окаян, и ме избави от многото лоши спомени и предприятия, и ме освободи от всички гибелни действия. Защото си благословена от всички родове и Твоето пречестно име се слави во веки веков. Амин. Свети угодниче Божии, моли Бога за мене, понеже усърдно прибягвам към Тебе, бърз помощник и молител за душата ми. Богородице Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на православните християни победа над враговете и ги запазваш с Твоя кръст. Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец, моите родители, роднините ми, началниците ми, благодетелите ми и всички православни християни. Упокой, Господи, душите на Твоите починали раби, родителите ми, роднините ми, благодетелите ми и всички православни християни. Прости им всички умишлено и неумишлено сторени грехове и им дарувай Царството Небесно. Спомни, Господи Иисусе Христе Боже наш, Твоите отвека милости и щедрости, поради които стана и човек, като благоволи да претърпиш разпятие и смърт за спасението на правовярващите в Тебе, и като възкръсна от мъртвите, възнесе се на небесата и седиш отдясно на Отца, и милостно поглеждаш към смирените молби на онези, които Те призовават от все сърце. Наклони ухо и чуй смирената молба на Твоя непотребен раб, която Ти принасям за всички хора, като приятно духовно благоухание, и най-напред спомени Твоята свята, съборна и апостолска църква, която придоби с Твоята драгоценна кръв и я утвърди, укрепи, разшири, увеличи и запази вовеки непобедима от адовите сили. Прекрати разделенията в църквата, умири вълненията на народите, скоро разори и изкорени надигането на ересите и сектите, и ги унищожи чрез силата на Твоя Свети Дух. Спаси, Господи, и помилуй целия наш народ, огради с Христовия мир нашата страна и покори под нозете на православно вярващите в нея всеки дяволски враг и противник, та да прекараме живота си в правоверие и в пълно благочестие и чистота. Спаси, Господи, и помилуй всички православни епископи, свещеници, дякони и църковнослужители, които си поставил да ръководят православните християни, и по молитвите им помилвай и спаси мене грешния. Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец и по неговите свети молитви прости съгрешенията ми. Спаси, Господи, и помилуй всички, които се трудят честно. Дай им Твоята небесна помощ. Укрепвай ги в здраве и пази от беди. Благослови трудовете им с успех за Божия слава, обща полза и лично благоденствие и душеспасение. Спаси, Господи, и помилуй стари и млади, болни и страдащи, всички, които се намират в беди, скърби, страдания и опасности. И особено Твоите раби, гонени заради Тебе и православната вяра. Спомни за тях, посети ги, укрепи и утеши с Твоята милост, за да пребъдват във вяра и благочестие. Спаси, Господи, и помилуй изпратените по служба и които пътуват наши отци и братя и всички православни християни. Спаси, Господи, и помилуй тези, които ме мразят и обиждат, които ми правят зло и не ги остави да погинат заради мене грешния. Отстъпилите от православната вяра и заслепените от гибелни ереси и секти, просвети със светлината на Твоето познание и присъедини към Твоята една свята, съборна и апостолска църква. Помени, Господи, заминалите си от този живот православни патриарси, преосвещени митрополити, архиепископи и епископи, свещеници и дякони и монаси, и ги упокой в Твоите вечни жилища заедно с светиите. Помени, Господи, душите на Твоите починали раби, моите родители и всички сродници по плът и им прости всички волни и неволни прегрешения, давайки им небесното царство и да участват в Твоите вечни блага и се наслаждават на Твоя безкраен и блажен живот. Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри и всички православни християни, всели ги с Твоите свети и там, дето сияе светлината на Твоето лице, а нас помилуй като благ и човеколюбец. Амин. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, те величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни. Амин.
0: Православно радио. Епархийски глас. Утринни молитви.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Който вас слуша, мене слуша. И който се отмята от вас, от мене се отмята. А който се отмята от мене, отмята се от оногова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А Той им рече: Видях Сатаната, как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила, и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В оня час се зарадва духом Иисус и рече: Прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: При някои хора животът започва като тихо търсене на Бога, но завършва като свидетелство за цялата църква. Такъв бил преподобният Теофил, човек, който още от младостта си избрал пътя на духовния подвиг и остана уверен на Христос, дори когато трябвало да понесе жестоки страдания заради почитането на светите икони.
3: Преподобен Теофил – изповедник.
2: Блаженият Теофил се родил от благочестиви родители близо до българския град Тивериопол, който се отъждествява с днешната Струмица в Северна Македония. Още като дете той бил просветен със свето кръщение, а когато родителите му го довели при преподобния отец Стефан, той получил неговата благословия. От този момент момчето започнало да преуспява в изучаването на божествените книги, а животът му се отличавал с кротост и добронравие. Когато навършил 13 години, Теофил отново отишъл при свети Стефан. Старецът го попитал: Защо чедо си дошъл при мене? А момчето отговорило: Ти ме извика, честни отче, и аз като оставих родителите си, дойдох при тебе. Преподобният се удивил, защото знаел, че никога не е бил излизал от килията си и още повече, никога не бил викал момчето. Тогава Теофил му разказал за чудно явяване, което преживял. Когато бях в моя град, ти, отче, се яви пред мене и като ме погледна ми каза: Теофиле, ти се отвърна от Господа, който казва да вземе кръста си и да ме последва. Тези думи поразиха сърцето ми и аз тръгнах след тебе до самите врати на манастира. А когато стигнахме до тук, ти стана невидим за мене, а аз намерих вратите заключени. А сега, свети отче, не отвръщай лицето си от мене, който желая да се спася. Като благодарил на Бога за това чудесно призоваване, свети Стефан приел юношата при себе си и го научил на страх Божий, монашески живот, служение и постнически подвизи. След 3 години Теофил бил постриган за монах и скоро станал пример за всички свои братя с добродетелите си. Неговите родители дълго време не знаели къде се намира техният син и го търсили със скръб. Когато разбрали, че той живее в манастир, дошли при него със сълзи и го молили да го видят. Като го срещнали облечен в монашеско одеяние, вместо радост почувствали още по-голяма болка от раздялата. След като прекарали време в обителта и видели живота на монасите обаче, те решили със свои средства да построят друг манастир, в който да се подвизава и техният син. След молитва и Божие откровение, Теофил бил изпратен с благословение при тях и скоро бил основан нов манастир, в който той просиял със своите добродетели. По-късно настъпило тежко изпитание за църквата. Започнало гонение срещу почитанието на светите икони. Цар Лъв III преследвал онези, които се покланили пред светите образи, а преподобният Теофил смело защитавал истината и учил хората да почитат иконите и изобразените върху тях светини. Заради това царят изпратил войници да го заловят. Когато го довели пред него, му заповядал да се отрече от почитанието на иконите. Но светецът останал непоколебим. Той бил жестоко бит, пороган и развеждан из града като престъпник. По време на мъченията към него се присъединил и войникът Лонгин, който също изобличил мъчителя и защитил почитанието на светите икони. След това преподобният Теофил отново бил изправен пред царя. Той смело защитил вярата си, но бил подложен на още по-тежки страдания. Един от царските сановници, като видял неговото търпение, го взел в дома си и го попитал: Кой от нас е безумен? Ти ли, който единствен се кланиш на иконите, или всички ние, които не им се кланяме? Светият отговорил: Виждам, княже, че ти познаваш писанието. Нека да побеседваме за него. Тогава Теофил му обяснил от свещеното писание, че още в Стария Завет Бог е дал примери за свети изображения, като медната змия, издигната от Моисей, и златните херовими над ковчега на Завета. Той му напомнил и за образа на Спасителя, отпечатан върху кърпата на Авгар Едески. Думите на преподобния убедили сановника. И той признал: Истини са думите ти, честни старче. След това Теофил бил пуснат да се върне в своя манастир, макар че той съжалявал, че не е завършил живота си с мъченически подвиг. Той продължил да се грижи за своето духовно паство и преди кончината си оставил наставления за братята си, след което с мир се прибрал при Господа. В лицето на преподобния Теофил Бог издигнал не просто страдалец, а свидетел, който с мъдростта на Словото защитил честта на светите икони. Той показал, че почитта към свещените образи не била празен обичай, а свидетелство за вярата в самия Христос, който дошъл в плът и оставил своя образ на човеците. Затова и днес примерът на светеца ни учи да пазим православната вяра с любов, разбиране и смело да свидетелстваме пред света. На днешния ден Православната църква почита и паметта на светите 26 зографски мъченици. Тяхната история ви разказахме миналата година на този ден. А ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлистата Православен календар на нашия YouTube канал. Бог да помага и укрепва!
0: Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

0: Уважаеми слушатели, включваме богослужението на живо от старинния митрополитски храм Света Петка, град София.
1: Свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние присни во веки веков, амин. Пресветая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже еси на небесех, да светице име Твое, да прийде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земни. Хлеб наш насущни, даж нам днес и остави нам долги наш, яко же и ми оставляем должником нашим. И не введи нас во изкушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ни присни во веки веков.
1: Амин. Спаси Господи Твоите люди, благослови достоянието си, като даруваш на православния български народ победи над враговете и запазваш с кръста си Твой народ. Слава на Отца и Сина и Святия Дух. Христе Боже, който доброволно си издигнал на кръста, даруваш щедростите си на съименото Ти ново общество, зарадвай със силата си православния български народ и му дай победи над враговете, като Твоята помощ му бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Блага Всепета Богородица, която си дивна и непосрамбаща застъпница, не отвърли нашите молитви, твърди православните християни, и им дай от небето победа, защото ти едничка благословена си родила Бога.
2: Помилуй нас, Боже, по велици милости Твоя, молим Ти се услиши, помилуй, ще молим се
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
2: ще молим се Освятейшим Отце нашим, Даниле Митрополит Софийски и Патриарше Български, ще молим се Собрат Иисус и Християни, яко милостив и човеколюбец Бог е си, Тебе слава посилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присни во веки веков.
1: Амин. В името Господне, Отче, благослови.
2: Слава Свете, единосущни, животворящи, неразделни и Тройце, сегда, нині и присни во веки веков.
1: Амин. Слава в висините, Богу и на земята мир, между човеците благоволение. Слава в висините, Богу и на земята мир, между човеците благоволение. Слава вищих Бог и на земни мир в человецех благоволение. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Господи, устне мои отверзеши и уста моя възвестят хвалу Твою. Господи, колко се умножиха враговете ми, мнозина възстават против мене, мнозина казват за душата ми. За него спасение няма в Бога, но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава. И Ти въздигаш главата ми с гласа си, викам към Господа, и Той ме чува от светата си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се оплаша от десетки хиляди люди, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото Ти удръж по лицето всички мои врагове и троши зъбите на нечестивите. От Господа е спасението, върху Твой народ е Твоето благословение. Господи, в яростта си не ме изобличавай и в гнева си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мен и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв, няма мир в моите кости от греховете ми, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха, смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Аз се пригърбих, съвсем се наведох, цял ден ходи натъжен, защото чреслата ми са цели възпалени и няма здраво място в плътта ми, изнемощях. Извънмерно съм съкрушен, викам от мъките на сърцето си, Господи, пред Тебе са всичките ми желания, и моята въздишка не е скрита от Тебе, сърцето ми трепери. Моите сили ме напуснаха и светлината на очите ми, и не е няма у мене. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми, и ближните ми стояха надалече, които търсят душата ми, турят мрежи и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни кроят. Аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си, и стана като човек, който не чува и няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се уповавам. Ти ще чуеш, Господи Боже мой, и аз рекох, да не възтържествуват над мене моите врагове, когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене, близко съм да падна, и скръпта ми винаги пред мене, беззаконието си съзнавам. Съкрушавам се заради греха си, а моите врагове живеят и крепнат, и уния, които ме ненавиждат, без вина се умножават, и които ми връщат зло за добро, връждуват против мене, за дето следвам доброто. Не ме оставяй, Господи Боже мой, не се отдалечавай от мене. Побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой. Боже, Ти си Бог мой, Тебе търси от ранни зори. За Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми, в земя пуста и съхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището, защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят, тъй ще Те благославим живота си. В Твое име ще дигна ръцете си, като с тластина и с дървено масло се насища душата ми. С радостен глас Те възхвалят устата ми, когато си спомня за Тебе на леглото си. Размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. Към Тебе се привързва душата ми, Твоята десница ме поддържа, а ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат земната преизподня, ще бъдат поразени с силата на меча, ще станат плячка на лисиците, а царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в Него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда. Размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите криле ще се радвам. Към Тебе се привързва душата ми, Твоята десница ме поддържа. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже! Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже! Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присно и во веки веков. Амин. Господи Боже, на моето спасение, ден и ми нощен викам пред Тебе, да възлезе пред Твоето лице молитвата ми. Наклони ухото си към молбата ми, защото душата ми се насити на нещастния и животът ми се приближи до преизподнята. Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб. Станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които ти вече си не спомняш и които са отблъснати от твоята ръка. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна. Натегна върху ми Твоята ярост и с всичките си вълни Ти ме порази. Ти отдалечи от мене, приятели близки, моите познати се не виждат. Господи Боже, на моето спасение, ден и нощен викам пред Тебе, да влезе пред Твоето лице молитвата ми. Наклони ухото си към молбата ми, благославя и душо моя, Господи, цялата моя вътрешност, да благославя Неговото свято име. Благославя и душо моя, Господа, и не забравя и ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички Твои беззакония, изцелява всички Твои недъзи, избави от гроб Твоя живот. Увенчава Те с милост и щедрост и насища с блага. Твоето желание подновява се като на орел. Твоята младост, Господ, дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища, Моисею, на Израилевите синове своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите грехове и нашите беззакония.

0: е от века и до века към уния, които му се боят. И правдата му е върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко владава. Благославяйте Господа всички негови дела, всички места на неговото владичество. Благославяйте Господа всички ангели негови крепки по сила, които изпълнявате неговата дума. Благославяйте Господа всички негови дела, всички места на неговото владичество. Благославя и душо моя Господа. Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина, чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма, като отдавна умрели Ти, отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размислям за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце, душата ми, към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва. Не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя равно Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата, заради Твоето име, Господи, оживи ме. Заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които гнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твой раб. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присно и вовеки веков мин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава Тебе.
1: Милом Господу помолим се, освящай мире и спасени душ наши, Господу помолим се.
0: Господи помилуй.
1: Мира всего мира, богостояни и святих Божих църкве, съединени все, Господу помолим се. Светем храме се, звери богословени и страхом Божим подящих вон, Господу помолим се. Светейшим Отце нашим, Даниле Митрополит Софийски и Патриарса Богослов, честне пресвитере Своего Христа Диакон, Господи, Господу помолим се, Богочестивем, православным, българским народе и христолюбивем воинстве, Господу помолим се. Особите и покорите потонози их всякаго врага и супостат. Господу помолим се, ограде се всяком граде стране и бери в живости в них, Господу помолим се. О, избавите се нам от всякия скорби, гнева, беди и нужди, Господу помолим се, заступи, спаси, помилуй и съхрани нас, Боже, Твоя благодатю, пресветую, пречистую, пребогословенную, славную, Богородицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святими, поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Ако подобает Тебе всяка слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне. Исповедайте се, Господе, ви яко благ, яко век милосте го. Бог, Бог Господ, яви се нам, благословен гради, во имя Господне, обишеч, обидошам я.

праведно име Божие, по голямата си милост и по многото си щедрост изглади беззаконите ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам. И моят грях е винаги пред мене, пред тебе, пред тебе, едничке съгреших и лошо пред твоите очи извърших. Тъй, че ти си права в твоята присъда и чист в твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето ти обих на истината в сърцето и вътре в мене ми е ви мъдростта си. Пораси ме с исоп и ще бъда чист. Умий ми, ще бъда побял от сняг, дай ми да чуя радост и веселие. И ще се зарадват костите от тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си, светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ме радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже, на моето спасение. И езикът ми ще възхвали Твоята правда, Господи. Отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал. Но към съсъжение не благоволиш, жертва Бога и дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимска, тогава ще те бъдат угодни жертви на правдата. Възношение и съсъжение тогава на Твоя отдар ще възложат телци. Слава!

техният звук се носи по цяла земя и техните думи до краищата на вселената. Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете му възвестява твърта. Из първото послание на Свети апостол Павла до Коринтияни чтение. Братя, нас, апостолите, Бог постави най-последни, като осъдени на смърт, понеже станахме с нашите гонения зрелище на света, на ангели и зрелище пред човеците. Ние сме като безумни заради Христа, а вие сте мъдри в Христа. Ние с нашите гонения сме немощни, а вие силни. Вие сте славни, а ние унизени и безчестни. Дори до този час и гладуваме, и жадуваме, и ходим голи, и ни бият по лице, и се скитаме, и се трудим, работейки с ръцете си. Когато ни злословят, ние отвръщаме с благославяне. Когато ни гонят, търпиме. Когато ни хулят, молим се за тези, които ни хулят. Станахме като измет на света, измет за всички досега. Не за да ви посрамя, пиша това, а ви поучавам като мои възлюбени, че да. Защото ако имате и десетки хиляди наставници в Христа, много бащи нямате, понеже аз ви родих в Исуса Христа чрез Евангелието. Проче, моля ви, бъде

Който вас слуша, мене слуша, и който се отмята от вас, от мене се отмят. А който се отмята от мене, отмята се от оногова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А Той им рече: видях Сатаната как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, скорпии и всяка вражеска сила, и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В ония час се зарадва Духом Исус и рече: прославям Те, Отче, Господи, и на небето и земята, задето си отъй от това от мъдри и разумни,

0: Господи, помилуй.
1: Върни оглашеник, помолим се, да Господ помилуй тих. Огласи тих словом истини, открият им Евангелие правди. Судени тих света и своя соборна и апостолсте църкви. Спаси, помилуй, застопи и съхрани их Божие Твое благодатю. Оглашеник во ви ваше, Господи, ви преклоните. Да и ти с нами и славят пречесно и великолепо име Твое. Отца и Сина и Святаго Духа ни ни присно и во веки веков. Оглашени изидите, да никто от оглашенних,

0: Един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен роден, несътворен единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети, и Дева Мария и стана човек, и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Свята го Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята съборна и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.
1: Станем добре, станем со страхом, вомем святое возношение, в мире приносите.
0: Милост, мира, жертву хваления.
1: Благодат Господа нашего Иисуса Христа, и люби Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами.

0: Между първите помени Господи, Светейшият наш Отец Даниил, митрополит Софийски и патриарх български, когото си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. И дай ни с едни уста и едно сърце да славим и възпяваме пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков.
1: Амин.
0: И да бъдат милостите на великия наш Бог и Спасител Исус Христос с всички вас.
1: И с Духом Твоим.
0: Като поменахме всички свети, нека пак с мир на Господа да се
1: Господи,
0: помолим
1: помилуй.
0: За принесените и осветени драгоценни дарове на Господа да се помолим.
1: Господи, помилуй.
0: Щото човеколюбецът наш Бог, като ги приеме в своя свят, над небесен и мислен жертвеник като духовно благоухание, да ни изпрати Божествената благодат и дара на Светия Дух, да се помолим,
1: Господи,
0: да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се
1: Господи,
0: помолим.
1: Помилу.
0: Защити, спаси, помилвай, запази ни Боже с Твоята благодат.
1: Господи,
0: целият
1: помилу.
0: Ден да бъде съвършен свят, мирен и безгрешен от Господа
1: Подай,
0: да просим.
1: Господи.
0: Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощение и освобождаване от грехове и прегрешенията ни от Господа да просим.
1: Подай,
0: доброто и полезното за душите ни, мир за света от Господа да просим.
1: Подай,
0: да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние от Господа да просим.
1: Подай,
0: християнска, безболесна, непосрамена, мирна кончина на нашия живот и добър отговор на страшния Христов съд от Господа да просим.
1: Подай, Господи.
0: Като изпросихме единство на вярата и общуване със Светия Дух, нека сами себе си един други и целият си живот на Христа Бога да отдадем.
1: Тебе, Господи.
0: И от достойни владико с дръзновение и неусъдно да се осмелим да призоваваме Тебе, Небесният Бог Отец, и да казваме:
1: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.
0: Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков.
1: Амин.
0: Мир на всички.
1: И духове Твоему.
0: Приклонете главите си пред Господа.
1: Тебе, Господи.
0: Чрез благодата и щедростите и човеколюбието на Твоя единроден Син, с когото си благословен, с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков.
1: Амин.
0: Да внимаваме, светини.

със страх към Бога, вяра и любов, пристъпете

0: прости, приимше божествених, святих, пречистих, безсмертних, небесних и животворящих, страшни Христових тайн, достойно благодарим Господа, ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоя благодатия. Днес го съвършено, свята, мирни и безгрешни, спросивши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христо Богу предадим. Яко Ти си освещение наше, Тебе слава воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу ни е присно и во веки веков. С мир да излезем.
1: В имени Господни,
0: на Господа да се помолим.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, който благославяш уния, които Те благославят, и освещаваш уния, които се надяват на Теб. Спаси народа си и благослови наследството си. Запази членовете на Твоята църква, освети тия, които обичат боголепието на Твоя дом. Ти ги прослави с Твоята божествена сила и не оставяй нас, които се уповаваме на Тебе. Дай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещениците, на нашия български народ, на воинството и на всички Твои люди. Защото всяко добро даяние и всеки съвършен дар идва отгоре, слизайки от Тебе, Отца на светлината. И на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги во веки веков.
1: Амин. Буди име Господне благословено от дине и до века. Да бъде името Господне благословено от сега и до века. Буди име Господне благословено от нине и до века.
0: Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: Словение Господне, милост Его да придет на вас. Твого благодатие, че во веколюбием всегда ни е присно и во веки веков.
1: Ами.
0: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
1: Слава
0: Христос, истини Бог наш, молитви и пречистие, пренепорочни, святие, слава Матери си, честнаго и животворящо креста, святих равно апостолних, словено българских просветители, Методий и Кирил, света го боговерно го царя Бориса Михаила, покрестителя българского, преподобного и богоносного отца нашего Йоанна, пустиножителя Рилского, житотворца, святия преподобния матери наше Петки Параскеви и живосветих отца нашего Йоанна, архиепископа Константинополского, Златустаго, светих и праведних богоотец Йоакима и Яни, святаго апостола Якова Алфеева и преподобного Андроника и Атанасия. И жив памет съвършавам всех светих, помилът и спасет нас, яко благ и човеколюбец.
1: И нас посвещающа го, Господи, сохрани.

0: Молитва ми, Свети Отец наш и Господ Исус Христе, Боже наш, помилуй нас.
1: Амин.
2: Уважаеми слушатели, проследихте на живо богослужението от старинния митрополитски храм Света Петка, град София. Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

Чудатната, чиста дево, радвай се! И пак ще кажа, радвай се! Твоят син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси. Люде, веселете се! Сияй, сияй, нови Иерусалиме, защото славата Господня на тебе възсия. Ликувай сега и се весели, Сионе, и ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на родения от тебе.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: Който вас слуша, мене слуша. И който се отмята от вас, от мене се отмята. А който се отмята от мене, отмята се от оногова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А Той им рече: Видях Сатаната как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила, и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В оня час се зарадва духом Иисус и рече: Прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: При някои хора животът започва като тихо търсене на Бога, но завършва като свидетелство за цялата църква. Такъв бил преподобният Теофил, човек, който още от младостта си избрал пътя на духовния подвиг и остана уверен на Христос, дори когато трябвало да понесе жестоки страдания заради почитането на светите икони.
3: Преподобен Теофил изповедник.
2: Блаженият Теофил се родил от благочестиви родители близо до българския град Тивериопол, който се отъждествява с днешната Струмица в Северна Македония. Още като дете той бил просветен със свето кръщение, а когато родителите му го довели при преподобния отец Стефан, той получил неговата благословия. От този момент момчето започнало да преуспява в изучаването на божествените книги, а животът му се отличавал със кротост и добронравие. Когато навършил 13 години, Теофил отново отишъл при свети Стефан. Старецът го попитал: Защо чедо си дошъл при мене? А момчето отговорило: Ти ме извика, честни отче, и аз като оставих родителите си, дойдох при тебе. Преподобният се удивил, защото знал, че никога не е бил излизал от килията си и още повече, никога не бил викал момчето. Тогава Теофил му разказал за чудно явяване, което преживял. Когато бях в моя град, ти, отче, се яви пред мене и като ме погледна ми каза: Теофиле, ти се отвърна от Господа, който казва да вземе кръста си и да ме последва. Тези думи поразиха сърцето ми и аз тръгнах след тебе до самите врати на манастира. А когато стигнахме до тук, ти стана невидим за мене, а аз намерих вратите заключени. А сега, свети отче, не отвръщай лицето си от мене, който желая да се спася. Като благодарил на Бога за това чудесно призоваване, свети Стефан приел юношата при себе си и го научил на страх Божий, монашески живот, служение и постнически подвизи. След 3 години Теофил бил постриган за монах и скоро станал пример за всички свои братя с добродетелите си. Неговите родители дълго време не знаели къде се намира техният син и го търсили със скръб. Когато разбрали, че той живее в манастир, дошли при него със сълзи и го молили да го видят. Като го срещнали облечен в монашеско одеяние, вместо радост почувствали още по-голяма болка от раздялата. След като прекарали време в обителта и видели живота на монасите обаче, те решили със свои средства да построят друг манастир, в който да се подвизава и техният син. След молитва и Божие откровение, Теофил бил изпратен с благословение при тях и скоро бил основан нов манастир, в който той просиял със своите добродетели. По-късно настъпило тежко изпитание за църквата. Започнало гонение срещу почитанието на светите икони. Цар Лъв III преследвал онези, които се покланили пред светите образи, а преподобният Теофил смело защитавал истината и учил хората да почитат иконите и изобразените върху тях светини. Заради това царят изпратил войници да го заловят. Когато го довели пред него, му заповядал да се отрече от почитанието на иконите. Но светецът останал непоколебим. Той бил жестоко убит, пороган и развеждан из града като престъпник. По време на мъченията към него се присъединил и войникът Лонгин, който също изобличил мъчителя и защитил почитанието на светите икони. След това преподобният Теофил отново бил изправен пред царя. Той смело защитил вярата си, но бил подложен на още по-тежки страдания. Един от царските сановници, като видял неговото търпение, го взел в дома си и го попитал: «Кой от нас е безумен? Ти ли, който единствен се кланиш на иконите, или всички ние, които не им се кланяме?» Светият отговорил: «Виждам, княже, че ти познаваш писанието. Нека да побеседваме за него». Тогава Теофил му обяснил от свещеното писание, че още в Стария завет Бог е дал примери за свети изображения, като медната змия, издигната от Моисей, и златните херовими над ковчега на завета. Той му напомнил и за образа на Спасителя, отпечатан върху кърпата на Авгар Едески. Думите на преподобния убедили сановника и той признал: «Истини са думите ти, честни старче». След това Теофил бил пуснат да се върне в своя манастир, макар че той съжалявал, че не е завършил живота си с мъченически подвиг. Той продължил да се грижи за своето духовно паство и преди кончината си оставил наставления за братята си, след което с мир се прибрал при Господа. В лицето на преподобния Теофил Бог издигнал не просто страдалец, а свидетел, който с мъдростта на словото защитил честта на светите икони. Той показал, че почитта към свещените образи не била празен обичай, а свидетелство за вярата в самия Христос, който дошъл в плът и оставил своя образ на човеците. Затова и днес примерът на светеца ни учи да пазим православната вяра с любов, разбиране и смело да свидетелстваме пред света. На днешния ден Православната църква почита и паметта на светите 26 зографски мъченици. Тяхната история ви разказахме миналата година на този ден. А ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлистата «Православен календар» на нашия YouTube канал. Бог да помага и укрепва!
0: Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Който вас слуша, мене слуша. И който се отмята от вас, от мене се отмята. А който се отмята от мене, отмята се от оногова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А Той им рече: Видях Сатаната, как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила, и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В оня час се зарадва духом Иисус и рече: Прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: При някои хора животът започва като тихо търсене на Бога, но завършва като свидетелство за цялата църква. Такъв бил преподобният Теофил, човек, който още от младостта си избрал пътя на духовния подвиг и остана уверен на Христос, дори когато трябвало да понесе жестоки страдания заради почитането на светите икони.
3: Преподобен Теофил – изповедник.
2: Блаженият Теофил се родил от благочестиви родители близо до българския град Тивериопол, който се отъждествява с днешната Струмица в Северна Македония. Още като дете той бил просветен със свето кръщение, а когато родителите му го довели при преподобния отец Стефан, той получил неговата благословия. От този момент момчето започнало да преуспява в изучаването на божествените книги, а животът му се отличавал с кротост и добронравие. Когато навършил 13 години, Теофил отново отишъл при свети Стефан. Старецът го попитал: Защо чедо си дошъл при мене? А момчето отговорило: Ти ме извика, честни отче, и аз като оставих родителите си, дойдох при тебе. Преподобният се удивил, защото знаел, че никога не е бил излизал от килията си и още повече, никога не бил викал момчето. Тогава Теофил му разказал за чудно явяване, което преживял. Когато бях в моя град, ти, отче, се яви пред мене и като ме погледна ми каза: Теофиле, ти се отвърна от Господа, който казва да вземе кръста си и да ме последва. Тези думи поразиха сърцето ми и аз тръгнах след тебе до самите врати на манастира. А когато стигнахме до тук, ти стана невидим за мене, а аз намерих вратите заключени. А сега, свети отче, не отвръщай лицето си от мене, който желая да се спася. Като благодарил на Бога за това чудесно призоваване, свети Стефан приел юношата при себе си и го научил на страх Божий, монашески живот, служение и постнически подвизи. След 3 години Теофил бил постриган за монах и скоро станал пример за всички свои братя с добродетелите си. Неговите родители дълго време не знаели къде се намира техният син и го търсили със скръб. Когато разбрали, че той живее в манастир, дошли при него със сълзи и го молили да го видят. Като го срещнали облечен в монашеско одеяние, вместо радост почувствали още по-голяма болка от раздялата. След като прекарали време в обителта и видели живота на монасите обаче, те решили със свои средства да построят друг манастир, в който да се подвизава и техният син. След молитва и Божие откровение, Теофил бил изпратен с благословение при тях и скоро бил основан нов манастир, в който той просиял със своите добродетели. По-късно настъпило тежко изпитание за църквата. Започнало гонение срещу почитанието на светите икони. Цар Лъв III преследвал онези, които се покланили пред светите образи, а преподобният Теофил смело защитавал истината и учил хората да почитат иконите и изобразените върху тях светини. Заради това царят изпратил войници да го заловят. Когато го довели пред него, му заповядал да се отрече от почитанието на иконите. Но светецът останал непоколебим. Той бил жестоко бит, пороган и развеждан из града като престъпник. По време на мъченията към него се присъединил и войникът Лонгин, който също изобличил мъчителя и защитил почитанието на светите икони. След това преподобният Теофил отново бил изправен пред царя. Той смело защитил вярата си, но бил подложен на още по-тежки страдания. Един от царските сановници, като видял неговото търпение, го взел в дома си и го попитал: Кой от нас е безумен? Ти ли, който единствен се кланиш на иконите, или всички ние, които не им се кланяме? Светият отговорил: Виждам, княже, че ти познаваш писанието. Нека да побеседваме за него. Тогава Теофил му обяснил от свещеното писание, че още в Стария Завет Бог е дал примери за свети изображения, като медната змия, издигната от Моисей, и златните херовими над ковчега на Завета. Той му напомнил и за образа на Спасителя, отпечатан върху кърпата на Авгар Едески. Думите на преподобния убедили сановника. И той признал: Истини са думите ти, честни старче. След това Теофил бил пуснат да се върне в своя манастир, макар че той съжалявал, че не е завършил живота си с мъченически подвиг. Той продължил да се грижи за своето духовно паство и преди кончината си оставил наставления за братята си, след което с мир се прибрал при Господа. В лицето на преподобния Теофил Бог издигнал не просто страдалец, а свидетел, който с мъдростта на Словото защитил честта на светите икони. Той показал, че почитта към свещените образи не била празен обичай, а свидетелство за вярата в самия Христос, който дошъл в плът и оставил своя образ на човеците. Затова и днес примерът на светеца ни учи да пазим православната вяра с любов, разбиране и смело да свидетелстваме пред света. На днешния ден Православната църква почита и паметта на светите 26 зографски мъченици. Тяхната история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлистата «Православен календар» на нашия YouTube канал. Бог да помага и укрепва!

Чухте молебен канон към Пресвета Богородица. Православно радио. Епархийски глас.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Който вас слуша, мене слуша. И който се отмята от вас, от мене се отмята. А който се отмята от мене, отмята се от оногова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А Той им рече: Видях Сатаната, как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила, и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В оня час се зарадва духом Иисус и рече: Прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: При някои хора животът започва като тихо търсене на Бога, но завършва като свидетелство за цялата църква. Такъв бил преподобният Теофил, човек, който още от младостта си избрал пътя на духовния подвиг и остана уверен на Христос, дори когато трябвало да понесе жестоки страдания заради почитането на светите икони.
3: Преподобен Теофил изповедник.
2: Блаженият Теофил се родил от благочестиви родители близо до българския град Тивериопол, който се отъждествява с днешната Струмица в Северна Македония. Още като дете той бил просветен със свето кръщение, а когато родителите му го довели при преподобния отец Стефан, той получил неговата благословия. От този момент момчето започнало да преуспява в изучаването на божествените книги, а животът му се отличавал с кротост и добронравие. Когато навършил 13 години, Теофил отново отишъл при свети Стефан. Старецът го попитал: Защо чедо си дошъл при мене? А момчето отговорило: Ти ме извика, честни отче, и аз като оставих родителите си, дойдох при тебе. Преподобният се удивил, защото знал, че никога не е бил излизал от килията си и още повече, никога не бил викал момчето. Тогава Теофил му разказал за чудно явяване, което преживял. Когато бях в моя град, ти, отче, се яви пред мене и като ме погледна ми каза: Теофиле, ти се отвърна от Господа, който казва да вземе кръста си и да ме последва. Тези думи поразиха сърцето ми и аз тръгнах след тебе до самите врати на манастира. А когато стигнахме до тук, ти стана невидим за мене, а аз намерих вратите заключени. А сега, свети отче, не отвръщай лицето си от мене, който желая да се спася. Като благодарил на Бога за това чудесно призоваване, свети Стефан приел юношата при себе си и го научил на страх Божий, монашески живот, служение и постнически подвизи. След 3 години Теофил бил постриган за монах и скоро станал пример за всички свои братя с добродетелите си. Неговите родители дълго време не знаели къде се намира техният син и го търсили със скръб. Когато разбрали, че той живее в манастир, дошли при него със сълзи и го молили да го видят. Като го срещнали облечен в монашеско одеяние, вместо радост почувствали още по-голяма болка от раздялата. След като прекарали време в обителта и видели живота на монасите обаче, те решили със свои средства да построят друг манастир, в който да се подвизава и техният син. След молитва и Божие откровение, Теофил бил изпратен с благословение при тях и скоро бил основан нов манастир, в който той просиял със своите добродетели. По-късно настъпило тежко изпитание за църквата. Започнало гонение срещу почитанието на светите икони. Цар Лъв III преследвал онези, които се покланили пред светите образи, а преподобният Теофил смело защитавал истината и учил хората да почитат иконите и изобразените върху тях светини. Заради това царят изпратил войници да го заловят. Когато го довели пред него, му заповядал да се отрече от почитанието на иконите. Но светецът останал непоколебим. Той бил жестоко убит, пороган и развеждан из града като престъпник. По време на мъченията към него се присъединил и войникът Лонгин, който също изобличил мъчителя и защитил почитанието на светите икони. След това преподобният Теофил отново бил изправен пред царя. Той смело защитил вярата си, но бил подложен на още по-тежки страдания. Един от царските сановници, като видял неговото търпение, го взел в дома си и го попитал: Кой от нас е безумен? Ти ли, който единствен се кланиш на иконите, или всички ние, които не им се кланяме? Светият отговорил: Виждам, княже, че ти познаваш писанието. Нека да побеседваме за него. Тогава Теофил му обяснил от свещеното писание, че още в Стария Завет Бог е дал примери за свети изображения, като медната змия, издигната от Моисей, и златните херовими над ковчега на Завета. Той му напомнил и за образа на Спасителя, отпечатан върху кърпата на Авгар Едески. Думите на преподобния убедили сановника, и той признал: Истини са думите ти, честни старче. След това Теофил бил пуснат да се върне в своя манастир, макар че той съжалявал, че не е завършил живота си с мъченически подвиг. Той продължил да се грижи за своето духовно паство и преди кончината си оставил наставления за братята си, след което с мир се прибрал при Господа. В лицето на преподобния Теофил Бог издигнал не просто страдалец, а свидетел, който с мъдростта на словото защитил честта на светите икони. Той показал, че почета към свещените образи не била празен обичай, а свидетелство за вярата в самия Христос, който дошъл в плът и оставил своя образ на човеците. Затова и днес примерът на светеца ни учи да пазим православната вяра с любов, разбиране и смело да свидетелстваме пред света. На днешния ден Православната църква почита и паметта на светите 26 зографски мъченици. Тяхната история ви разказахме миналата година на този ден. А ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлистата «Православен календар» на нашия YouTube канал. Бог да помага и укрепва!

12 голосів. 12 мов. Ми всі різні.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Уважаеми слушатели, включваме богослужението на живо от старинния митрополитски храм Света Петка, град София.
1: Светомо Духу и ни присне во веки веков. Амин. Пресветая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, владико, прости беззаконие наша, свети и посети изцели немощи наша. Имене Твое го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Светому Духу и ни присне во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети Ция име Твое, да приде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земни. Хлеб наш насущни и даж нам днес и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш, и ми не введи нас во изкушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нили и присни во веки веков.
1: Амин. Дойдете да се поклоним на Царе нашия Бог, дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царе нашия Бог, дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Благославя и душо моя, Господа, Господи Боже мой, Ти си дивно велик, със слава и величие си облечен. Ти си обличен със светлина, като със дреха, простираш небесата като шатра. Ти градиш над водите Твоите горен чертози, правиш облаците своя колесница, шествуваш върху ветрени криле. Ти правиш ветровете свои ангели, огнените пламъци свои служители. Ти си поставил земята на твърди основи. Тя няма да се поклати навеки, покрил си я с бездна, като с дреха води стоят на планините. От Твоята заплаха те бягат, от гласа на Твоя гръм бърже отминават. Възлизат по планини, слизат в долини на място, което си им определил. Ти си турил предел, който няма да преминат и няма да се върнат, да покрият земята Ти, прати извори в долините. Между планините кат води поят всички полски зверове, дивите усети отоляват жаждата си. При тях обитават птици небесни, сред клоните издават глас. Ти поиш планините от своите височини, с плодовете на Твоите дела се насища земята. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да произведеш из земята храна и вино, което весели сърцето на човека, и дървено масло, от което блести лицето му, и хляб, който укрепява сърцето на човека. Насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които Той насъди по тях. Птици си правят гнезда, елите са жилище на щъркелите, високите планини на сърните, каменните скали, убежище на зайците. Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник. Ти простираш тъмата и става нощ, през нея ходят всички горски зверове, лъвове, дерикът за плячка и искат от Бога храна за себе си, изгрява слънцето и те се събират и лягат на своите леговища. Човек отива по делата си, по своя работа до вечерта. Колко са многобройни делата Ти, Господи, всичко си направил премъдро, земята е пълна с Твои произведения. А това велико и пространно море, там има безброй лечуги, малки и големи животни. Там плават кораби, там е оня левиатан, който си създал да играе в него. Всичките от Тебе чакат да им дадеш храната, о време даваш им приемат. Отваряш ръката си, насищат се с благо. Скриваш лицето си, объркват се, отнимаш духа им, умират и в пръста си се връщат, пратиш духа си, създават се. И ти подновяваш лицето на земята да бъде Господу слава навеки. Да се весели Господ за делата си, погледне към земята и тя се тресе, допре се до планините и тедимет. Ще пея Господу през всичкия си живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам. Нека му бъде благоприятна моята песен, ще се веселя в Господа, да изчезнат грешниците от земята и да няма вече беззаконници. Благославя и душо моя, Господа, слънцето знае своя заник. Ти простираш тъмата и става нощ. Колко са многобройни делата Ти, Господи, всичко си направил премъдро. Слава Отцу и Сину и Светому Духу и нине и присне и вовеки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава Тебе.
2: Миром, Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
2: Освещне мира и спасение душ наши, Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
2: Омира всего мира, благостояние святих Божих църкве и съединен все, Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
2: Светем храме всем и звери благоговейним и страхом Божим входящих вон, Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
2: Святейшим Отце нашим, Даниле митрополите софистем, и патриарсе българстем, честнем презвитерство, Христе диаконство, ел сам пречители до Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
2: Богочестивен православнем българстем народе и христолюбивен воинство, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
2: Покусовити и покорити под нози и всякаго врага и супостата, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
2: Ограде сем всяком граде стране и веру живущих в ни, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
2: Благорастворени и въздухов изобили по от земних и временних мирни, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
2: Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пленених и спасени, Господу, помолим се.
1: Господи,
2: избавите
1: помилуй.
2: Се нам от всякия скорби, гнева, беди и нужди, Господу, помолим се.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси и помилуй, сохрани нас, Боже, Твое
1: благодатие. Пресветуй,
2: пречистуй, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию.
1: Пресветая Богородице,
2: спаси нас. Со всеми святим, помилуй сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Подобай Тебе всяка слава, чест и поклонение. Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и во веки веков.
1: Амин. Блажен е оня мъж, който не отива в събранието на нечестивците, в пътя на грешниците не стои и в сборището на развратители не седи, а в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не векне и във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пъти на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. Защо се вълнуват народите и племената, замислят суетни неща, възстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господ и против Неговия помазаник. Да разкъсаме, казват техните вериги, и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори, с яроста си ще ги смути. Аз помазах моя цар на Цион, моята света планина. Ще възвести определението, Господ ми каза, син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до край земя за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги струшиш като гранчарски съд и тъй вразумете се, царе. Вземете поука, съди и земни, служете Господа с страх и радвайте се пред Него в трепет. Отдайте почет Сину, за да се не разгневи и за да не погинете във вашия път. Защото Неговият гняв скоро ще се разпали, блажени са всички, които се Нему плават. Господи, колко се умножиха враговете ми, мнозина стават против мен, мнозина казват за душата ми, за него спасение няма в Бога. Но ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа, и той ме чува от светата си планина, лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриня. Няма да се оплаша от десетки хиляди люди, които отвред са се ополчили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото ти удържа по лицето всички мои врагове и троши зъбите на нечестивите. От Господа е спасението, върху твой народ е твоето благословение. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всяко и во веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Кога викам, чуй ме, Боже, на моята правда, в отеснение Ти ми даваше простор. Помилуй ме и чуй молитвата ми. Синове, велмошки, до кога славата ми ще бъде в поругане, тогава ще обичате суета и ще търсите лъжа, знаете, че Господ си е отделил своя светия. Господ чува, кога викам към Него, като се гневите, не се грешавайте, размислете в сърцето си на леглата си и отихнете, принасяйте жертви праведни и се уповавайте на Господа. Мнозина думат, кой ще ни покаже добрини, яви ни, светлината на лицето си, Господи, ти изпълни сърцето ми с веселие, откако тях се намножи той вино и елен. Спокойно си ляга и спя, защото ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност. Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми, слушай се в гласа на моите вопли, Царю мой, Боже мой, защото Тебе се моля. Господи, чуй рано гласа ми, на ранена ще застана пред Тебе и ще чакам, защото Ти си Бог, който не обича беззаконие. Злият няма да се настани при Тебе, нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи. Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие. Ти ще погубиш ония, които говорят лъжа. От кръвожаден и коварен Господ се гноси, аз пък по Твоята велика милост ще вляза в Твоя дом, ще се поклоня с страх пред Тебе. Господи, упътвай в Твоята правда, заради моите врагове изранявай Твоя път пред мене, защото в устата им няма истина, сърцето им е пагуба, гърлото им е отворен гроб с езика си лъстят. Осъди ги, Боже, да не сполучат своите корежи. Осъди ги, Господи Боже, да не сполучат своите корежи, отхвърли ги поради голямото им нечестие. И да ни ще се възрадват всички, които се Тебе оповават, ще лекуват вечно и Ти ще ги закрилиш и ще се хвалят с Тебе, ония, които обичат Твоето име. Защото Ти, Господи, благославиш праведника и с благоволение, като същит го закрилиш. Господи, в яростта си не ме измълчавай, в гнева си не ме наказвай. Помилуй ме, Господи, защото съм немощен, изцели ме, Господи, защото костите ми са потресени. Потресена ми е силно душата, а Ти, Господи, до кога? Обърни се, Господи, избави душата ми, спаси ме поради милостта си, защото смъртта няма спомен за Тебе. В гроба, кой ще Те слави, уморен съм от моите въздишки, всяка нощ облива леглото си, с сълзи измокрен постелката си, повночи се от скръб окото ми, остаря поради всичките ми врагове. Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие. Защото Господ чу гласа на моя плач, Господ чу молбата ми, Господ ще приеме молитвата ми, да бъдат посрамени и жестоко поразени всички мои врагове, да се върнат назад и в миг, да се сраме слава Отцу и Сину и Светому Духу и Дили и Присни во веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам, спаси ме от всички мои конители и ми избави да не изтръгне врагът. Слава Отцу и Сину и Светому Духу и ни пристина века веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже, алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже, алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже, упование наше, Господи, слава Тебе.
2: Паки, паки, миром Господу помолим се.
1: Господи, помилуй.
2: Да ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатию.
1: Господи, помилуй.
2: Пресветую, пречистую, пребогословенную, славную водичу нашу Богородицу и пресну Деву Марию. Со всеми святими помянуть сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
2: Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: из книга Битие четение. Излез Яков от Бирсави, отиде в Харан и стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място. И видя сън, ето стълб е изправен на земята, а върхът и стига до небето, и ангели Божи се качват и слизат по нея. И ето Господ стои отгоре на нея и говори: Аз съм Господ, Бог на твой отец Авраама и Бог на Исаака, не бой се. Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти. И потомството ти ще бъде като земния пясък и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг, и ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена. И ето, аз съм с тебе и ще те запазя навред, където и да отидеш. И ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал. Яков се събуди от съня си и рече: Наистина Господ е на това място, аз пък не знаех. И оплаши се и рече: Колко е страшно това място, това не е нищо друго, освен дом Божий. Това са врата небесни. Изпричи Соломонови чтение. Душите на праведните са в Божия ръка и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели и краят им се считаше за погибел и заминаването им от нас унищожение. Но те си пребъдват в мир, защото макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие и бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазат по стърнище, ще сърят племена и ще владеят над народи, а на тях ще царува Господ вовеки. Които се немо надяват, ще познаят истината и верните в любовта ще пребъдат у Него. Защото благодат и милост има за светиите му и промисъл за избраниците му.
1: Премудрост.
0: Изпричи Соломонови чтение.
1: Да внимаваме.
0: Праведникът и да умре рано ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людите и безпорочният живот възраст на старостта. Като благогодил Богу, праведникът е обикнат и като живял посред грешници е прибран. Грабнат е да не би злоба да измени разума му или коварство да прелъсти душата му, защото упражнението в нечестие помрачава доброто и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години, защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе и сред нечестието. А хората видяха това и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите му и промисъл за избраниците му.
1: Ръцем си от сея души, от сего помишление наше горцем.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседържителю Божи, Отец наших, молим Ти се услиши, помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молим Ти се услиши и помилуй, ще молим се, благочестивен православне българстен народе и христолюбиваме го воинство от държава, победе пребивани, мире, здраве, спасени. Господу Богу нашему, най-важе поспеши Ти пособитим във всеки погреди под нози, всякаго врага и супостата. И ще молим се, осветеш.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй,
1: Господи, помилуй нам новете святейши, братстве наше. Още се молим за нашето воинство, и ще молим се облажених и присно паметних създателей света у храма сего. И осех, прежде почивших от всеки братък, зде благочестно лежащих и по всето православи, ще молим се у милости жизни мире, здраве, спасени, посещени, прощени, оставлени грехов, рабов Божих, всех благочестивих и православни християн, живущих в ограде се, настоятели и брати света у храма сего, ще молим се от подоносящих и добродеющих во света им се честнем храме сем, труждающих се, поющих и престоящих людей, ожидающих от Тебе, великия и богатия милости.
2: Господи, помилуй.
1: Яко милостив и човеколюбец Бог е си, и Тебе славу воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу нині і присно і во веки веков.
2: Амин.
0: Сподоби ни, Господи, през тая вечер да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже, на отците ни хвално и прославено. Да името Ти во веки. Амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, свети и просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тея подобава хвала, на Тея подобава пение, Теб слава подобава. На Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.
1: Изпълним вечерную молитву нашу, Господи ви.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Вечеря всего совершенна, свята, мирна и безгрешна. У Господа просим,
2: подай, Господи,
1: ангела мирна, верна, наставника, хранителя, души телес наших, у Господа просим,
2: подай,
1: прощение, освобождаване от греховете и прегрешенията ни от Господа да просим, доброто Господи, и полезното за душите ни в мир за света от Господа да просим,
2: подай,
1: да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние. От Господа да просим християнска, безболезна, непосрамена, мирна кончина на нашия живот и добър отговор на страшния Христов съд от Господа да просим, като поменем заедно с всички свети и пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, нека сами и себе си един друг и целият си живот на Христа Бога да отдадем.
2: Тебе, Господи,
1: защото си благ и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги, во веки веков.

суетни размишления. Да бъде благословена и препрославлена властта на Твоето царство, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Православно радио Епархийски глас. Вечерни молитви.
1: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота. Дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Помилуй ни, Господи, помилуй ни, не намирайки никакво оправдание, ние грешните, като на Владика ти принасяме тая молитва. Помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Господи, помилуй ни, защото на Тебе се уповаваме, не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове, защото Ти си наш Бог и ние Твой народ, всички сме дело на Твоите ръце и Твоето име призоваваме. И сега и винаги и во веки веков. Амин. Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на Тебе, да не загинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение на християнския род. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечни и Царю на всяко създание, който ме удостои да достигна до тоя час, прости ми греховете, които извърших в тоя ден с дело, слово и помисъл, и очисти, Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ми, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън, та като стана от смиреното ми легло, да благоугождавам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат. И ме избави, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват, и от лошите пожелания, защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Вседържителю, Слово на Отца и Иисусе Христе, който единствен си съвършен, поради голямото Твое милосърдие, никога не се отдалечавай от мене, Твоя раб, но всякога пребъдвай в мене. Иисусе, добър пастир на Твоите овце, не ме предавай на змиино коварство и не ме оставяй на прищевките на сатаната, понеже в мене е семето на тлението. Но Ти, Господи Боже, на когото се покланяме, Царю свети Иисусе Христе, като спя, запази ме с непомрачимата светлина на Твоя Свети Дух, с който освети Твоите ученици. Дай, Господи, и на мене недостойния Твой раб, Твоето спасение, когато съм на леглото. Просвети ума ми с светлината на Твоето Свето Евангелие, душата с любовта към Твоя кръст, сърцето с чистотата на Твоето Слово, тялото ми с Твоите спасителни страдания, мисълта ми опази с Твоето смирение и ме дигни на време да Те славословия, защото си препрославен с безначалния Твой Отец и Пресветия Дух вовеки. Амин. Господи, Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината, смили се и помилуй ме грешния Твой раб. Прости на мене недостойния всичко с каквото Ти съгреших днес като човек. Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които върших от младини, от лош навик, от дързост и малодушие. Ако в Твое име се клех или похулих Твоето име в мисълта си, ако някого укорих или оклеветих в гнева си, или оскърбих, или за нещо се разгневих, ако излъгах или прекомерно спах, ако беден дойде при мене и го презрях, ако наскърбих някого или предизвиках свада, или някого осъдих, ако изпаднах в високомерие или се разгордях, или се разгневих, ако, като стоях на молитва, умът ми се поддаде на лукави световни мисли или помислих нещо развратно, ако преядох или се опих, или безумно се смях, или помислих нещо лукаво, ако, като видях чужда хубост, сърцето ми се нарани от нея, ако говорих неприлични неща, или се присмях на греха на брат ми, когато моите съгрешения са безброй, ако за молитва бях нехаен, или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням, защото всички тия неща, дори и по-големи от тях, извърших. Творче мой и Владико, помилвай мене, Твоя малодушен и недостоен раб. Разреши, освободи и прости ми като благ и човеколюбец, та с мир да легна, заспя и почина аз, блудният, грешен и окаян, и да се поклоня, възпея и прославя пречестното Твое име, заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги, и вовеки веков. Амин. Какво да Ти принеса или какво да Ти въздам, велико даровити и безсмъртни Царю, щедъри човеколюбив Господи, че като се леня да Ти угодя и нищо добро не извърших, Ти ме доведе до края на изминалия ден и устройваш обръщането и спасението на душата ми. Бъди милостив към мене грешния и лишения от всяко добро дело, дигни падналата ми душа, осквернена от безмерни съгрешения, премахни от мене всяка лукава мисъл на тоя земен живот, прости ми, единствено безгрешен Боже, съгрешенията, които извърших днес, съзнателно или несъзнателно, с думи, дело, помисъл и с всички мои чувства. Ти сам ме закриляй и ме пази от всяко вражеско нападение, с Твоята божествена власт, неизказано човеколюбие и сила. Очисти ме, Боже, очисти от многото мои грехове. Благоволи, Господи, да ме избавиш от примката на лукавия. Спаси изстрадалата ми душа и ме осени със светлината на Твоето лице, когато дойдеш в слава. Дай ми сега да заспя неосъдно и без мечтания. Запази несмутена мисълта на Твоя раб. Изгони от мене всяко сатанинско въздействие. Просвети разумните очи на сърцето ми, за да не заспя за смърт. Прати ми мирен ангел, пазител и наставник на душата и тялото ми, да ме избави от моите врагове, та като стана от леглото си, да Ти принеса благодарствени молитви. О Господи, чуй Твоя грешен и беден от към добра воля и съвест раб. Дай ми като стана от сън, да се поучавам с Твоето слово и чрез Твоите ангели прогони далеч от мене малодушието, навеяно от бесовете, та да благославям и прославям Твоето свето име и да славя пречистата Богородица Мария, която даде застъпница за нас грешните, и приеми нейните моления за нас, защото зная, че тя подражава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли. С нейното застъпничество и със знака на честния кръст и заради всички Твои светии, запази бедната ми душа, Иисусе Христе, Боже наш, понеже си свят и препрославен вовеки. Амин. Господи Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших в тоя ден с думи, дело и помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън, изпрати Твоя ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи Боже наш, в когото вярваме и чието име повече от всяко друго име призоваваме, като отиваме да спим, дай облекчение на душата и тялото и ни запази от всяко мечтание и греховни наслади. Възпри устрема на страстите, угаси пламъците на телесната възбуда, дай ни да живеем целомъдрено с дела и думи, та като усвоим добродетелния живот, да не се лишим от Твоите обещани блага, защото си благословен вовеки. Амин. Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага. Господи, избави ме от вечните мъки. Господи, ако с ум или мисъл, с думи или дела съгреших, прости ми. Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, малодушие и вкаменело безчувствие. Господи, избави ме от всяко изкушение. Господи, просветли моето сърце, което лошото пожелание помрачи. Господи, аз като човек съгреших, а Ти като милосърден Бог ме помилвай, виждайки немощта на душата ми. Господи, прати ми на помощ Твоята благодат, за да прославя Твоето свето име. Господи Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота и ми дай добър край. Господи Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, но по Твоята милост дай ми да поставя добро начало. Господи, пораси сърцето ми с русата на Твоята благодат. Господи на небето и земята, помени в Твоето царство мене грешния, безсрамен и нечист Твой раб. Господи, приеми ме в покаяние. Господи, не ме изоставяй. Господи, не допускай да изпадна в беда. Господи, дай ми добра мисъл. Господи, дай ми сълзи и умиление и да помня смъртта. Господи, дай ми да мисля за изповядване на моите грехове. Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание. Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост. Господи, насади в мене корена на доброто и в сърцето ми почит към Тебе. Господи, удостой ме да Те обичам от цялата си душа и помисъл и във всичко да върша Твоята воля. Господи, закрили ме от лоши човеци и от бесове и от страсти и от всякакви други неприлични неща. Господи, Ти вършиш каквото пожелаеш. Нека бъде Твоята воля и в мене грешния, защото си благословен вовеки веков. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради пречистата Твоя майка и по молитвите на безплътните Твои ангели, на Твоя пророк, предтеча и кръстител, богоречивите апостоли, светите и добропобедни мъченици, преподобните и богоносни отци и всички светии, избави ме от сегашното бесовско притеснение. О Господи мой и Творче, който не искаш смъртта на грешния, но да се обърне и бъде жив, дай на мене нещастния и недостоен да се обърна. Изтръгни ме от устата на погубващия змей, зинал да ме погълне и свлече жив в ада. О Господи мой, утешение мое, който заради мене окаяния се облече в тлен на плът, изтръгни ме от окаяното ми положение и дай утеха на бедната ми душа. Насъди в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди, да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства, понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме. На Тебе, пречистата Божия майка, аз, кланяйки се, Ти се моля. Знаеш, царице, че аз непрестанно съгрешавам и прогневявам Твоя син и мой Бог, и макар да съм се каял много пъти, пак съм съгрешавал пред Бога. Затова сега треперя от страх и си казвам, сигурно ще ме накаже вече и ще ме порази моят Бог, но о ужас, веднага след това върша същите грехове. Знаеки това, владичице, моя господарке, Богородице, моля те да ме помилваш, да ме укрепиш и да ми дадеш сила да върша само доброто. Защото знаеш, владичице, моя Богородице, че мразя моите зли дела и от цялата си мисъл обичам закона на моя Бог. Но не зная, господарке пречиста, как така точно онова, което ненавиждам, не го правя, а доброто престъпвам. Не допускай, пречиста, да се изпълни волята ми, ако тя не ти е угодна, а да бъде волята на Твоя син и мой Бог. Тя да ме спаси, тя да ме вразуми и да ми даде благодатта на Светия Дух, за да престана от този миг да върша каквото и да било нечисто и да започна да живея в изпълнение на заповедите на Твоя син, комуто подобава всяка слава, чест и власт, заедно с Неговия безначален Отец, из благия и животворящ Негов дух, сега и винаги, и вовеки веков. Амин. Блага майко на преблагия цар, пречиста и благословена Богородице Мария, излей на страдната ми душа милостта на Твоя син и наш Бог, и с Твоите молитви ме упъти към добри дела, за да премина останалото време на живота си без грях и чрез Тебе да намеря рая, Богородице Дево, едничка чиста и благословена. Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших, и ме избави от всяко лукавство на противния ми враг, та с никакъв грях да не прогневя моя Бог. Но моли се за мене грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, на Майката на моя Господ Иисус Христос и на всички свети. Амин. На Тебе, Богородице, поборницата воевода, ние, Твоите раби, избавени от злини, пеем победни песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да Ти викаме «Радвай се, невесто, неневестна!» Преславна присно Дево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва пред Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Богородице Дево, не отхвърляй мене грешния, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество. Понеже на Тебе се надява душата ми, помилуй ме. Упованието ми е Отец, убежището ми е Син, покровът ми е Дух Свети, Троице Света, слава на Тебе! Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог. По-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, те величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички свети, помилуй ни. Владико човеколюбче, нима това мое легло не е моят гроб, или ще благословиш душата ми да види и утрешния ден светлината на деня? Ето моят гроб ме чака, ето моята смърт няма да се забави. Ужасявам се, Господи, от Твоя съд и от вечните мъки, а злото не преставам да върша. Тебе, моя Господ Бог, винаги прогневявам и пречистата Твоя майка и всички небесни сили и светия ангел пазител мой. Зная, Господи, че съм недостоен за Твоето човеколюбие, а съм достоен за всяко осъждане и мъка. Но, Господи, искам или не искам, спаси ме, защото да спасиш праведника, в това няма нищо трудно, и да помилваш чистия по сърце, в това няма нищо дивно. Тогава ще са заслужени Твоите милости. Но над мене грешния стори милостта си дивна. В това прояви Твоето човеколюбие, да не победи моята злоба Твоята неизречена благост и милосърдие, и каквото Ти искаш, това изтори с мен. Просвети очите ми, Христе Боже, за да не заспя никога за смърт и да не каже никога врагът ми, победих го. Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Ти бъди застъпник на моята душа, Боже, защото сред множеството коварства на дявола вървя. Избави ме от тях и ме спаси, благи, като човеколюбец. И сега и винаги и вовеки веков. Амин. Непрестанно да възпяваме от сърце и с уста по-святата от светите ангели, преславна Божия майка, която изповядваме като Богородица, защото тя наистина ни е родила въплатения Бог и се моли непрестанно за нашите души. Да възкръсне Бог и да се разпръснат неговите врагове, както се топи восък от огън, така да погинат и бесовете пред лицето на уния, които обичат Бога. Радвай се, пречестен и животворящ кръсте Господен, който прогонва бесовете със силата на разпнатия на Тебе Господ наш Иисус Христос, който слезе в ада, унищожи силата на дявола и дарува ни Тебе своя честен кръст за прогонване на всеки враг и противник. О, пречестен и животворящ кръсте Господен, помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии вовеки. Амин. Огради ме, Господи, със силата на честния и животворящ Твой кръст и ме запази от всяко зло. Амин. Облегчи, разреши, прости ни, Боже, нашите прегрешения, които сме сторили волно или неволно, с думи или с дело, съзнателно или несъзнателно, денем или нощем, сум или с помисъл, всичко ни прости, понеже си благ и човеколюбив. Прости, човеколюбиви, Господи, онези, които ни мразят и обиждат. Стори добро на онези, които ни правят добрини. На братята и сродниците ни дарувай каквото просят за спасение и вечен живот. Посети болните и им дарувай изцеление. Покажи пристан на онези, които са в морето. Придружавай пътниците. На народа ни помогни. На тия, които ни служат и се смиляват над нас, дарувай прощение на греховете им. Тези, които са поръчали на нас недостойните да се молим за тях, помилвай ги според Твоята голяма милост. Помени, Господи, по-рано починалите наши деди, отци и братя, и ги успокой, дето сияе светлината на Твоето лице. Помени, Господи, нашите братя, които са в робство, и ги избави от всяко нещастие. Помени, Господи, тези, които принасят плодове от труда си и правят добрини на Твоите свети църкви. Дай им каквото просят за спасение и вечен живот. Помени, Господи, и нас, смирените, грешни и недостойни Твои раби, просвети нашия ум със светлината на Твоето познание и ни управи в пътя на Твоите заповеди заради молитвите на Пречистата Владичица наша Богородица и Приснодева Мария и на всички Твои светии, защото си благословен во веки веков. Амин. Изповядвам пред Тебе, моя Господ Бог и Творец, в Света Троица един прославян и поклоняем Отец и Син и Свети Дух. Всички мои грехове, които съм извършил през всички дни на живота си, всеки час и сега, и през изминалите дни и нощи, с дело, слово, помисъл, преяждане, пиянство, тайноядство, празнословие, униние, леност, прекословие, оклеветяване, осъждане, небрежност, самолюбие, алчност, жестокосърдечие, неправда, сквернота, користолюбие, завист, гняв, паметозлобие, ненавист, лошота и с всички мои чувства, зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и с други мои грехове, и душевни, и телесни, с които съм прогневил Тебе, моя Бог и Творец, и съм унеправдал моя ближен. Като съжалявам за тях, признавам се за виновен пред Тебе, моя Бог, и искам да се покая. Само, Господи Боже мой, помогни ми със сълзи смирено Те моля. Предишните ми съгрешения заради Твоето милосърдие ми прости и ме освободи от всичко, което изповядах пред Тебе, като благ и човеколюбец. Амин. В Твоите ръце, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предавам духа си. Ти ме благослови, Ти ме помилуй и живот вечен ми дарувай. Амин.
0: Православно радио. Епархийски глас. Вечерни молитви.

0: малко по вечерие с акатист към Пресвета Богородица.
1: Благословен е нашия Бог сега и винаги и във вечни векове. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси благи нашите души. Свети Боже, свети крепки си Ти безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки си Ти безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Дойдете да се поклоним на Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости избъди беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничке съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми ви мъдростта си. Пораси ме с исоп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и светия Твой дух не отнемай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Побързай, Боже, да ме избавиш. Побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми. Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех уния, които ми желаят зло. Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха уния, които ми казваха: «О, добре, добре!» Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които търсят и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: «Велик е Бог!» Аз пък съм беден и сиромах. Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и избавител мой! Господи, не се забавяй! Господи, чуй молитвата ми! Послушай молбата ми по Твоята истина. Чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твой раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми. Принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички твои дела, разсъждавам за делата на твоите ръце. Простирам към тебе ръце, душата ми е към тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва. Не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано твоята милост, защото на тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам твоята воля, защото ти си мой Бог. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради твоето име, Господи, оживи ме. Заради твоята правда избави от напаст душата ми. И по твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които гнетяват душата ми, защото аз съм твой раб. Слава във висените Богу и на земята мир между човеците благоволение. Хвалим те, благославяме те, покланяме ти се. Славословим те, благодарим ти заради великата твоя слава. Господи, Царю небесни, Боже, Отче Вседържителю, Господи, Сине Единородни и Исусе Христе и Светии Душе, Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, който вземаш върху си греха на света, помилуй ни. Ти, който вземаш върху си греховете на света, приеми нашата молитва. Ти, който седиш отдясно на Отца, помилуй ни, защото само ти си свят, само ти си Господ Иисус Христос, за слава на Бога Отца. Амин. Всяка нощ ще благославям и ще прославям Твоето име във веки и във вечни векове. Господи, прибежите си бил нам от рода в род. Аз рекох, Господи, помилуй ме и изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото в Тебе е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи милостта си към тия, които те познават. Сподоби ни, Господи, през тая нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославлено да е името Ти вовеки. Амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна. Делата на ръцете си не изостави. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Теб слава подобава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Светия Дух Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, пресноблаженна и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитане от херовимите и несравнимо по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. На Тебе, Богородице, поборнице, воеводо, Ние Твоите ръби, като се избавим от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности ни освободи, та велегласно да Ти пеем, радвай се, невесто, неневестна. Ангел-предстател бе пратен от небето да каже на Богородица, радвай се. И като видя, че Ти, Господи, едновременно с Тоя безплътен глас се въплащаваш, стоеше ужасен и зовеше към нея така. Радвай се Ти, чрез която ще изгрее радостта. Радвай се Ти, чрез която клетвата ще изчезне. Радвай се Ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат. Радвай се Ти, чрез която Ева се избави от сълзи. Радвай се, висота, трудно достижима с човешки помисли. Радвай се, глъбина, в която мъчно се прониква с ангелски очи. Радвай се, защото Ти си царев престол. Радвай се, защото носиш онзи, който всичко държи. Радвай се, звезда, която явяваш слънцето. Радвай се, отроба на божественото въплъщение. Радвай се Ти, чрез която се обновяват тварите. Радвай се Ти, чрез която се прекланяме на Твореца. Радвай се, невесто, неневестна. Светата, като вижда себе си в чистота, с дързновение казва на Гаврил, пречудното в Твоите думи се струва на душата ми трудно за приемане, защото как при безсемено зачатие говориш за раждане, като казваш Алилуя. Като искаше да разбере недостижимото за разума, девата извика към Божия служител, кажи ми как е възможно да се роди син от чиста отроба, а той избоязан се обърна и каза, радвай се, тайница на неизказания Божи промисъл, радвай се тиха вяра на молещите се, радвай се начало на Христовите чудеса, радвай се основа на Неговите истини, радвай се стълбо небесна, по която слезе Бог, радвай се мосте, който превежда човеците от земята на небето, радвай се преславно чудо за ангелите, радвай се крайно плачевно поражение на демоните, радвай се Ти, която неизказано си родила светлината, радвай се Ти, която не си доверила никому как стана това, радвай се Ти, която превъзхождаш знанието на мъдрите, радвай се Ти, която озаряваш ума на верните, радвай се, невесто неневестна. Силата на вишния осени тогава неизкусобрачната да зачене и нейната благоподна отроба показа като приятна нива на всички, които желаят да поженат спасение, като пеят Алилуя. Като прие в отробата си Бога, девата бързо отиде при Елисавета, чийто младенец, щом позна нейния поздрав, се зарадва и проигра и с песни зовеше към Богородица. Радвай се, клонче, на неувякващата младочка. Радвай се, придобивко на безсмъртния плод. Радвай се Ти, която отглеждаш човеколюбеца земеделец. Радвай се Ти, която си родила насадителя на нашия живот. Радвай се ниво, която раждаш изобилни щедрости. Радвай се трапезо, която носиш обилно очищение. Радвай се, защото Ти правиш да разсъфти рая на сладостите. Радвай се, защото Ти приготвяш пристанище за душите. Радвай се, приятно молитвено кадило. Радвай се, очищение на целия свят. Радвай се, Божие благоволение към смъртните. Радвай се, дързновение на смъртните към Бога. Радвай се, невесто, неневестна. Като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, целомъдреният Йосиф се смути, като гледаше към Тебе, небрачната, и Те мислеше, непорочна, че си бракоукрадена, но като узна, че си заченала от Дух Свети, рече Алилуя. Чуха пастирите, как ангелите възпяват дохождането на Христа в плът, и като се затекоха, като към пастир, виждат го като непорочен агнец, откърмен в утробата на Мария, която възпяха и рекоха. Радвай се, майко на агнеца и пастира. Радвай се, дворе на словесните овци, Радвай се, защитнице, от невидимите врагове. Радвай се ти, чрез която се отварят райските врати. Радвай се, че небесните се радват заедно с земните. Радвай се, че земните ликуват заедно с небесните. Радвай се, немлъкваща уста на апостолите. Радвай се, непобедимо дързновение на мъчениците. Радвай се, твърда опора на вярата. Радвай се, светло познание на благодатта. Радвай се ти, чрез която адът беше оголен. Радвай се ти, чрез която се облякахме в слава. Радвай се, невесто, неневестна. Мъдреците, като видяха богопратената звезда, последваха нейните лъчи и като я имаха за светилник, с нея търсеха могъщия цар, а стигнали при непостижимия, възрадваха се и му пееха «Алилуя». Синовете халдейски видяха в ръцете на Дева този, който с ръка създаде човеците, и като познаха в него Господа, макар и приел човешки образ, побързаха с дарове да му послужат и да възпеят благословената. Радвай се, майко, на назалязващата звезда, радвай се, зора, на тайнствения ден, радвай се ти, която угаси пеща на заблудата, радвай се ти, която просвещаваш тайниците на Светата Троица. Радвай се ти, която изхвърли от власт безчовечния мъчител. Радвай се ти, която показа Господа човеколюбеца Христа. Радвай се ти, която избавяш от диво и до услужение. Радвай се ти, която извличаш от делата на тинята. Радвай се ти, която прекрати поклонението на огъня. Радвай се ти, която освобождаваш от пламъка на страстите. Радвай се, наставници на целомъдрие за верните. Радвай се, веселие на всички народи. Радвай се, невесто, неневестна. Мъдреците, станали богоносни проповедници, върнаха се във Вавилон, изпълнявайки предсказанието за тебе, и като проповядваха на всички, че ти си Христос, оставиха Ирод като празнословец, който не знае да пее «Алилуя». Като стори да възсияе в Египет светлината на истината, прогони мрака на лъжата, защото идолите му, Спасителю, като не можаха да понесат твоята сила, паднаха, а избавилите се от тях викаха към Богородица. Радвай се ти, която изправяш човеците, радвай се ти, която погубваш бесовете, радвай се ти, която потъпка силата на заблудата. Радвай се ти, която изобличи идолската измама. Радвай се, море, което потопи духовния фараон. Радвай се, скала, която напои жадуващите с живот. Радвай се, огнени стълбе, който напътваш стоящите в тъмнина. Радвай се ти, която си за света покров по-широк от облак. Радвай се ти, която си храна, заменила маната. Радвай се, служителко на светата наслада. Радвай се, обетована земю, радвай се ти, из която тече мед и мляко, радвай се, невесто, неневестна. Когато Симеон клонеше да се пресели от настоящия лъжовен свят, ти му бе връчен като младенец, но бе познат от него и като Бог съвършен. Затова той се удиви на твоята неизказана премъдрост, като викаше «Алилуя». Явилият се Създател показа на нас, създадените от Него новотворение. Той изникна от безсеменна утроба и я запази нетленна, каквато си беше, такато виждаме чудото да я възпеем и да казваме: «Радвай се, цвете на нетлението, радвай се, венец на въздържанието, радвай се ти, която светло изобразяваш възкресението. Радвай се ти, която откриваш ангелския живот. Радвай се, светлоплодовито дърво, от което верните се хранят. Радвай се, разлистнато добросенчесто дърво, под което мнозина се послоняват. Радвай се ти, която носи в утробата си избавителя на пленените. Радвай се ти, която роди наставника на заблудените. Радвай се ти, която умоляваш праведния съдия. Радвай се ти, чрез която се прощават съгрешенията на мнозина. Радвай се, одежда на лишените от смелост. Радвай се, любов, която побеждаваш всяко желание. Радвай се, невесто, неневестна. Видели странното рождение, да се отдалечим от света, като пренесем ума си на небето, защото високият Бог се яви на земята, като смирен човек, за да извиси ония, които му викат Алилуия. Неописуемото слово изцяло бе на земята, без ни най-малко да отстъпи от небето, защото небе, промяна на място, божественото слизане и раждане от богоприятната дева, която слуша това. Радвай се, вместилище на невместимия Бог. Радвай се, врата на пречесната тайна. Радвай се ти, за която неверниците слушат със съмнение. Радвай се, крепка похвало за верните. Радвай се, колеснице през свята на оня, който седи на херовимите. Радвай се, жилище преславно на оня, който седи на серафимите. Радвай се ти, която съедини противоположното. Радвай се ти, която съчета девството и раждането. Радвай се ти, чрез която се прости престъплението. Радвай се ти, чрез която се отвори раят. Радвай се, ключ на Христовото царство. Радвай се, надеждо на вечните блага. Радвай се, невесто, неневестна. Цялото ангелско естество се удиви на великото дело на Твоето въчеловечване, защото в недостъпния като Бог виждаше достъпен за всички човек, който с нас пребъдва, а от всички слуша Алилуия. Много речовитите оратори ги виждахме като безгласни риби, щом е реч за Тебе, Богородице, защото те не са в състояние да обяснят как и дева пребъдваш и да родиш си могла, а ние като се удивяваме на тайната, с вяра викаме. Радвай се, вместилище на Божията премъдрост. Радвай се, съкровищнице на Неговия промисъл. Радвай се ти, която любомъдрите показваш немъдри. Радвай се ти, която изобличаваш в безразсъдност хитроумните. Радвай се, защото оглупяха ужасните разисквачи. Радвай се, защото повяхнаха баснотворците. Радвай се ти, която разкъсваш хитросплетенията на философите. Радвай се ти, която изпълняш мрежите на рибарите. Радвай се ти, която извличаш от дълбочината на неведението. Радвай се ти, която просвещаваш мнозина съзнание. Радвай се, корабе, за ония, които искат да се спасят. Радвай се, пристанище на плаващите в живота. Радвай се, невесто, неневестна. Създателят на всичко, като искаше да спаси света, доброволно дойде в него и, бидейки пастир като Бог, заради нас се яви като нас човек. Затова, след призоваване на подобното чрез подобно, като Бог слуша Алилуия. Опора си за девиците, Богородице Дево, и за всички, които прибягват към Тебе, защото Творецът на небето и земята те направи такава пречиста, като се всели в Твоята утроба и научи всички да пеят. Радвай се, стълб на девството, радвай се, врата на спасението, радвай се, началнице на духовния градеж, радвай се, подателко на божествената благодат, радвай се, защото Ти обнови заченатите в грях, радвай се, защото Ти възмути умствено ограбените, радвай се Ти, която премахваш разложителя на умовете, радвай се ти, която роди сеяча на чистотата, радвай се ти, която си черток на безсемено оневестяване, радвай се ти, която присъединяваш верните към Господа, радвай се, добра кармачко на девиците, радвай се, невесто, окрасителко на светите души, радвай се, невесто, неневестна. Безсилна е всяка песен, която се сили да обхване голямото множество Твои щедрости, защото и да Ти пренесем царю свети песни, по брой равни на морския пясък, не вършим нищо достойно за всичко, що даде на нас, които Ти викаме Алилуия. Се светата дева виждаме светлоносна свещ, която се яви на намиращите се в тъмнина, защото, запалвайки невеществения огън, тя води всички към божествено познание, като просветлява ума с зари и се почита с този зов. Радвай се, лъч на духовното слънце! Радвай се, светило на незалязващата светлина! Радвай се, мълнио, която просветлява душите! Радвай се ти, която като гръм плашиш враговете! Радвай се, защото от тебе изгрява многосветлата просвета! Радвай се, защото от тебе изтича многоводната река! Радвай се ти, която живо изобразяваш купела! Радвай се ти, която премахваш греховната сквернота! Радвай се, баня, която умива съвестта! Радвай се, чашо, която черпи радост! Радвай се, дъх на Христовото благоухание! Радвай се, животе на таинственото веселие! Радвай се, невесто, неневестна! Онзи, който опрощава дълговете на всички човеци, като пожела да даде милост за древните дългове, сам дойде при отдалечилите се от неговата благодат и като разкъса ръкописанието, от всички слуша Алилуия. Като възпяваме Твоето раждане, Богородице, всички Те хвалим като одушевен храм, защото Господ, който държи всичко в ръката си, се всели в Твоята утроба, освети, прослави и научи всички да Ти викат. Радвай се, скинио на Бог Слово, радвай се Ти, която си по-голяма от святая святих. Радвай се, ковчег позлатен от духа, радвай се, неизтощимо съкровище на живота, радвай се, драгоценен венец на благочестивите народи, радвай се, пречесна похвало на благоговейните иереи, радвай се, непоколебим стълб на църквата, радвай се, на разрушима стена на царството, радвай се ти, чрез която се издигат знамена на победи, радвай се ти, чрез която падат враговете, радвай се, изцерение на моето тяло, радвай се, спасение на моята душа, радвай се, невесто, неневестна. О, всевъзпявана майко, която роди най-святото от всички свети и слово, като приемаш сегашното приношение, избави от всяка напаст и изтръгни от бъдещата мъка всички, които ти викат Алилуия. Боже на нашите отци, който винаги постъпваш с нас поред Твоята кротост, не ни лишавай от милостта си, но по техните молитви напъти в мир живота ни. Твоята църква, Христе Боже, окрасена като с багреница и висон с кървите на Твоите мъченици по целия свят, чрез тях ти вика, изпрати щедростите си на Твоите люде, дарувай мир на Твоя народ и велика милост на душите ни. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, със светиите, опокой Христе душите на Твоите раби, където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен. И сега и винаги, и във вечни векове. Амин. По молитвите на всички светии и на Богородица, дай ни, Господи, Твоя мир и ни помилвай, като едничък щедър. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христе Боже, комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, който си дълготърпелив, много милостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание за бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в Твоя час, напътвай живота ни по Твоите заповеди, освети душите ни, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети ангели, да запазвани и наставлявани от тяхното воинство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух сега и всякога и във вечни векове. Амин. По-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилвай ни. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево Богоневесто Владичице, Ти чрез Твоето преславно раждане си съединила Бог Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за уния, които се претичат към Тебе, прибежище на всички християни. Не се гноси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие съзнателно станах роб на житейските сласти. Но като майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смели над мене грешния и разпътен и приеми моята молба, която ти принасям с нечисти устни, като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя син и наш владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения, да ме обърне към покаяние и ме направи опитен изпълнител на своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот бъди ми гореща застъпница и помощница. Прогонвай вражеските нападения и ме опътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далече от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда избави ме от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа моя владичице Пресвета Богородице, чрез Твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на единородния Ти Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа. Не му подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния му Отец и Пресветия и благия и животворящ Негов Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и не запази от мрачен, греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Окрути поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които превластително се насочват към нас. Отложи плътските ни възбуждения и приспи всяка грешна наша мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезвено сърце, сън лек и освободен от всякакво сатанинско мечтание. Вдигни ни във време за молитва, утвърди ни в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречесното и великолепно Твое име на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси молитвата ни на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Свети, Света Троице, слава на Тебе. Всичкото си упование на Тебе възлага, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и непорочна Света Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Амин. Да се помолим за нашия български народ, Господи помилуй, за светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български и всички в Христа наши братя, Господи помилуй, за уния, които ни ненавиждат и които ни обичат, Господи помилуй, за уния, които ни съчувстват и ни помагат, Господи помилуй, за уния, които са поръчали за нас недостойните да се молим за тях, Господи помилуй, за освобождаване на пленените, Господи помилуй, за отсъстващите наши отци и братя, Господи помилуй, за уния, които плават, Господи помилуй, за уния, които лежат болни, Господи помилуй, да се помолим за изобилие на земните плодове, Господи помилуй, и за всяка християнска душа, Господи помилуй, да облажаваме православните архиереи и основателите на този свят храм, Господи помилуй, нашите родители и всички по-рано починали наши отци и братя, Господи помилуй, да речем и за себе си, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По молитвите на светите наши отци, Господи и Иисусе Христе, Боже наш, помилвай и ни спаси.

Малко по вечерие с акатист към Пресвета Богородица. Православно радио. Епархийски глас.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: И тъй, всеки, който мене признае пред човеците, ще признае и аз него пред моя Отец Небесен. А който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред моя Отец Небесен. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не взима кръста си, а следва подире ми, не е достоен за мене. Тогава Петър отговори и му рече: ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Какво прочее ще стане с нас? А Иисус им рече: истина ви казвам, че вие, които ме последвахте, при пак и битието, кога Син човечески седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 12 престола, като съдите 12-те Израилеви колена. И всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя заради моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни и последни първи.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: При някои хора животът започва като тихо търсене на Бога, но завършва като свидетелство за цялата църква. Такъв бил преподобният Теофил, човек, който още от младостта си избрал пътя на духовния подвиг и остана уверен на Христос, дори когато трябвало да понесе жестоки страдания заради почитането на светите икони.
3: Преподобен Теофил изповедник.
2: Блаженият Теофил се родил от благочестиви родители близо до българския град Тивериопол, който се отъждествява с днешната Струмица в Северна Македония. Още като дете той бил просветен със свето кръщение, а когато родителите му го довели при преподобния отец Стефан, той получил неговата благословия. От този момент момчето започнало да преуспява в изучаването на божествените книги, а животът му се отличавал със кротост и добронравие. Когато навършил 13 години, Теофил отново отишъл при свети Стефан. Старецът го попитал: защо чедо си дошъл при мене? А момчето отговорило: ти ме извика, честни отче, и аз като оставих родителите си, дойдох при тебе. Преподобният се удивил, защото знаел, че никога не е бил излизал от килията си и още повече, никога не бил викал момчето. Тогава Теофил му разказал за чудно явяване, което преживял. Когато бях в моя град, ти, отче, се яви пред мене и като ме погледна ми каза: Теофиле, ти се отвърна от Господа, който казва да вземе кръста си и да ме последва. Тези думи поразиха сърцето ми и аз тръгнах след тебе до самите врати на манастира. А когато стигнахме до тук, ти стана невидим за мене, а аз намерих вратите заключени. А сега, свети отче, не отвръщай лицето си от мене, който желая да се спася. Като благодарил на Бога за това чудесно призоваване, свети Стефан приел юношата при себе си и го научил на страх Божий, монашески живот, служение и постнически подвизи. След 3 години Теофил бил постриган за монах и скоро станал пример за всички свои братя с добродетелите си. Неговите родители дълго време не знаели къде се намира техният син и го търсили със скръб. Когато разбрали, че той живее в манастир, дошли при него със сълзи и го молили да го видят. Като го срещнали облечен в монашеско одеяние, вместо радост почувствали още по-голяма болка от раздялата. След като прекарали време в обителта и видели живота на монасите обаче, те решили със свои средства да построят друг манастир, в който да се подвизава и техният син. След молитва и Божие откровение, Теофил бил изпратен с благословение при тях и скоро бил основан нов манастир, в който той просиял със своите добродетели. По-късно настъпило тежко изпитание за църквата. Започнало гонение срещу почитанието на светите икони. Цар Лъв III преследвал онези, които се покланили пред светите образи, а преподобният Теофил смело защитавал истината и учил хората да почитат иконите и изобразените върху тях светини. Заради това царят изпратил войници да го заловят. Когато го довели пред него, му заповядал да се отрече от почитанието на иконите. но светецът останал непоколебим. Той бил жестоко убит, поруган и развеждан из града като престъпник. По време на мъченията към него се присъединил и войникът Лонгин, който също изобличил мъчителя и защитил почитанието на светите икони. След това преподобният Теофил отново бил изправен пред царя. Той смело защитил вярата си, но бил подложен на още по-тежки страдания. Един от царските сановници, като видял неговото търпение, го взел в дома си и го попитал: «Кой от нас е безумен? Ти ли, който единствен се кланиш на иконите, или всички ние, които не им се кланяме?» Светият отговорил: «Виждам, княже, че ти познаваш писанието. Нека да побеседваме за него». Тогава Теофил му обяснил от свещеното писание, че още в Стария Завет Бог е дал примери за свети изображения, като медната змия, издигната от Моисей, и златните херовими над ковчега на Завета. Той му напомнил и за образа на Спасителя, отпечатан върху кърпата на Авгар Едески. Думите на преподобния убедили сановника и той признал: «Истини са думите ти, честни старче». След това Теофил бил пуснат да се върне в своя манастир, макар че той съжалявал, че не е завършил живота си с мъченически подвиг. Той продължил да се грижи за своето духовно паство и преди кончината си оставил наставления за братята си, след което с мир се прибрал при Господа. В лицето на преподобния Теофил Бог издигнал не просто страдалец, а свидетел, който с мъдростта на словото защитил честта на светите икони. Той показал, че почета към свещените образи не била празен обичай, а свидетелство за вярата в самия Христос, който дошъл в плът и оставил своя образ на човеците. Затова и днес примерът на светеца ни учи да пазим православната вяра с любов, разбиране и смело да свидетелстваме пред света. На днешния ден Православната църква почита и паметта на светите 26 зографски мъченици. Тяхната история ви разказахме миналата година на този ден. А ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлистата «Православен календар» на нашия YouTube канал. Бог да помага и укрепва!
0: Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: И тъй, всеки, който мене признае пред човеците, ще признае и аз него пред моя Отец Небесен. А който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред моя Отец Небесен. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не взима кръста си, а следва подире ми, не е достоен за мене. Тогава Петър отговори и му рече: Ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Какво прочее ще стане с нас? А Иисус им рече: Истина ви казвам, че вие, които ме последвахте, при пак и битието, кога Син човечески седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 12 престола, като съдите 12-те Израилеви колена. И всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя заради моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни и последни първи.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: При някои хора животът започва като тихо търсене на Бога, но завършва като свидетелство за цялата църква. Такъв бил преподобният Теофил, човек, който още от младостта си избрал пътя на духовния подвиг и остана уверен на Христос, дори когато трябвало да понесе жестоки страдания заради почитането на светите икони.
3: Преподобен Теофил – изповедник.
2: Блаженият Теофил се родил от благочестиви родители близо до българския град Тивериопол, който се отъждествява с днешната Струмица в Северна Македония. Още като дете той бил просветен със свето кръщение, а когато родителите му го довели при преподобния отец Стефан, той получил неговата благословия. От този момент момчето започнало да преуспява в изучаването на божествените книги, а животът му се отличавал със кротост и добронравие. Когато навършил 13 години, Теофил отново отишъл при свети Стефан. Старецът го попитал: «Защо чедо си дошъл при мене?» А момчето отговорило: «Ти ме извика, честни отче, и аз като оставих родителите си, дойдох при тебе». Преподобният се удивил, защото знаел, че никога не е бил излизал от килията си и още повече, никога не бил викал момчето. Тогава Теофил му разказал за чудно явяване, което преживял. «Когато бях в моя град, ти, отче, се яви пред мене и като ме погледна ми каза: Теофиле, ти се отвърна от Господа, който казва да вземе кръста си и да ме последва. Тези думи поразиха сърцето ми и аз тръгнах след тебе до самите врати на манастира. А когато стигнахме до тук, ти стана невидим за мене, а аз намерих вратите заключени. А сега, свети отче, не отвръщай лицето си от мене, който желая да се спася». Като благодарил на Бога за това чудесно призоваване, свети Стефан приел юношата при себе си и го научил на страх Божий, монашески живот, служение и постнически подвизи. След 3 години Теофил бил постриган за монах и скоро станал пример за всички свои братя с добродетелите си. Неговите родители дълго време не знаели къде се намира техният син и го търсили със скръб. Когато разбрали, че той живее в манастир, дошли при него със сълзи и го молили да го видят. Като го срещнали облечен в монашеско одеяние, вместо радост почувствали още по-голяма болка от раздялата. След като прекарали време в обителта и видели живота на монасите обаче, те решили със свои средства да построят друг манастир, в който да се подвизава и техният син. След молитва и Божие откровение, Теофил бил изпратен с благословение при тях и скоро бил основан нов манастир, в който той просиял със своите добродетели. По-късно настъпило тежко изпитание за църквата. Започнало гонение с